عمل کو دوران ترمنده چکم دغه تو تر خواد روانه دغه عمل روانه د دروستو پانریوال مارکیټونو کې چکم دی ور بیا زیاتوالی کې مختلف قسمه د پټول مستواتو ورسره سره د کمچي انلاین ٹریډز دی حواله سره پتی د تیر کمچي ایکسپورت امپورت مختلف ملکونو کې دی حواله سره مختلف معلومات هغه پیل شوی دی کدا ستمن وایو چې دا محال یا دا وختونه یا په دې خاص وختونو کې چکم دی کوم حال ځلې یا کوم صورتحال روان دي نو حالات ډېر زیات کړکې شوی دی دا تین وختونه راځي د فبرورۍ نه د مارچ اپریل او د مئی پورې چې کوم وختونه راغلي دي په هغه کې چې ایران امریکا یو باندې کانټیکټ کړي نو هغه دومره خطرناک نه و خو چونکه دا موږ ویلی شو چې د امریکا د دغه جنګ وروسته یو داسې ځان تیار ساتلی دی کوم چې مختلف قسم وختونه کې د امریکا مختلف میزایل مختلف قسمه ډرونز مختلف قسمه جیټ جهازونه هغه دوباره ریپیر شوي دي یا په هغه کې چې کوم دی اپګریډیشن شوي دی د ایران په خاوره باندې داسې تابرتور حملې چې کوم دی شروع کړي شوي دي چې هغه وروسته ایران سره هم جوړه پیدا شوې ده ایران اوس کو د دن روان دی مذاکرات لپاره چمتو کېدو یا نه چمتو کېدو یا تیار وو یا نو خو له هغې وروسته ایران سره همدغه ویره پیدا شوې ده چې زمونږ معیشت ورځ تر بل نور هم خرابېږي بله په تېره تېره په دې کې بله بنیادي مین خبره دا مخې ته راغلې ده چې د زیاتره وختونو سره د ایران چې کومه جی ډی پي ده یا د علاوه چې کومه نور مختلف قسمه راسې د معیشت چارې دي نه هغه ورځ تر بل خرابېږي په دې باندې چې د ایران به د هرمز د بندېدو یا د بندېدو مخکې چې کوم دی د امریکا د جنګ سره په دغې پر مهال باندې مختلف قسمه ملکونو سره مختلف هېوادونو سره چې کوم دی تجارت کولو او د هرمز د لارې به چې کوم دی جهازونه راتېرېدل هغه به مختلفو هېوادونو ته تلل خو دا مهال چې کوم دی دوباره کوم جګړه پیل شوې ده نهمه او لسمه ورځ شروع یا مختلف قسمه پرله پسې حملې چې کوم دی د امریکا لخوا په ایران باندې کېږي نو دې کې ایران ته دا زیان په دې رسېدلی دی چې یو خو د ایران چې کوم د هرمز د لارې کوم جهازونه تېرېدل هغه فلحال سټاپ شوي دي وجدارا چې دوا درې ټینکر چې کوم دی هغه پرونی ورځ باندې چې کوم دی هغه امریکا ایران چې کوم دی رانی انقلابي ګارد چې څومره دی هغه په میزایل فایر کړی دی وشتې دي دا نو ویل دا و چې ایران چې څنګه په دغه ټول فری خودلې دا خو ویل چې موږ به کم از کم انویسټیګیټ راکوي موږ به چې کوم دی باقي د معلومات راکوي موږ به باقي د انفارمیشن راکوي تاسو دا جهاز ته کوم ځای دی او د دې خاطر چې کوم دی امریکا دا خبره نه اکسپټ کوي چې دا ایران موږ دا خبره نه مرو ایران سره امریکا سره چې کوم ځوان سره کوم ویر تر هغه دادا پورا امریکا سره ویر دادا کوم نه هموس باندې هم دا ډول هم دا کی قوت سره ایران چې کوم دی صرف خپل چک بیلنس ساتي خپل جان پرتال کوي معلومات کوي جهاز د کم ځای دی کم ځای نه دی صرف په دې معلومات کې دا ډېر خطرناک خبره ده راتلونکي وختونه کې چې کوم

0: چر چارفائی نائلون مار مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
2: د وختو حفاظت کول غواړي او وخت د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل وختو لا مکمل خلا ور کړي
3: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکې داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

اوکے جی ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا اور ماشاءالله نن خو موږ ته موسم داسې مزیدار مزیدار دی هاي هاي ابيګان باندې داسې ټول شپه باران باران وکنه امید شي دا غلطه به هم باران شوي وي موسم هم خیسته شوي وي و سات ژوند به مخ تیریږي او دې سره راغلم د ازرا کاسمیټیک پاکستان پروګرام کې نو بالکل ځان راته ګندري ژوندري شيګم نه ساتي ښا اکنا چانګولا راوي شي ګوره خوبونه مکوي او کنا باندې والا خوګنه داسي ودو ودو دي

نو داسې خو مزه نه کوي چې سترګې تورې کړي که نه سترګې تورې کړي بیا مزه کوي وي د جانان دی او دی او دی ستم ته ګوره او چې سترګې تورې کړي لکه ولله پریدي نه نو یې اوس په د جانان خپل کار دی نو مونږ په جانان څه کوو صحیح ده که نه ما سره ستاسو غم دی سترګې تورې وي

ان شاء الله زبۃ تاسو بیا په گیفت کې کوم دی کنه چې کله تاسو د اسناک اوسمدګ پاکستان شاپینګ کوي د ساند لپاره اخلي اور سوخ شاپینګ کې ډیر شاپینګ کې ان شاء الله غیته زبیا په گیفت کې کوم دی کنه اده په خبر بنگړی مونږ گیفت کوو

0: اسنګ چې په دې کې دغه بالکل ایګ پروتین فارمولا شامل ده، نو دغه په ځای چې کوم دی ان شاء الله تاسو انتخاب کولی شئ، تاسو د ځان لپاره راوړلی شئ. نو اوس که تاسو ته څوک وایي چې کوم دی دې کې ایګ پروتین فارمولا شامل ده، ملکی پروتین فارمولا شامل ده، یا دې کې چې کوم دی زعفرانی فارمولا شامل ده، یا چې کوم دی دې کې د فلاور والا فارمولا شامل ده، دی کې چکم دی چارکول والا فارمولا شامل ده، نو په فارمولو باندې هیڅ نه کیږي. داسې تاسو ته اوس نه وایم ښه، دا سمپل خبره ده چې په فارمولو باندې هیڅ نه کیږي. چې په دې کې پلانکي فارمولا شامل ده، په دې کې دا فارمولا شامل دي، کې هغه فارمولا شامل ده. ډیر خلک به تاسو سوشل میډیا د لاري ګوري، ریډیو د لاري ګوري، چې په دې کې دا فارمولا شامل ده. کمال چې کوم دی په هغه سیس نه ډک وي چې دا تا لکل سوک جوړي، دا چې کله ستا فارماسیسټ جوړي، نو چې کوم دی تم زعفران په بازار کې ملاویږي، ګنې زعفران را واخله، ملک ملاویږي، دود شود یعنی هغه هم را واخله، مختلف نور سیسونه په دې کې ملاویږي هغه هم را واخله، مکسیکا په مخې لګو کار بکی بالکل چې کار نه کوي، چا ویلي چې کار بکی بالکل کار نه کوي، خو کار هل کوي. چې دا یو د تکړه یو چکم دے بالکل یو اخیار یو چکم دے سینسیبل یو پارمسس پنی گرانی کی دا جوڑ شی اگے پخپل لاسو بانی تیار کی، نو دغه چکم دے دغه زکی بیا د فارمولی پتہ هم لگی، دغه زکی بیا د پروڈکٹ د جوړولو پتہ هم لگی. نو پدی مدو ک کی زما خوگو خوگو خیندو، زما خوگو خوگو رونو، چې تاسو ته سو کوئی چې دی کی زعفران دی، پدی کی چکم دی دادی، پدی کی دادی، پدی کی دادی، پدی کی آغ دی. نو تور دو ای ویدا پارماسیس چه جوڑ کردی، سنگه جوڑ کردی آئی ویتا یو خو پارماسیس پنی گرانی کی جوڑ کردی دا، نو آغا بیا پس کی پتا لگی آغا چی تکل راوڑ استعمالی کی، نو زتا ستو ایمی چی پا استعمال او نه استعمال کی دزمکی او دو اسمان فرق تے.
1: یہ دل جو رو رہا ہے تو
0: نو ماشاء اللہ نن ساسو ریسپانس ډیر زیات خراب لاله، ډیر زیات کالو نستا سورال استا سوري زیات میسج جنرال، اور خاص کر چې کم نن موږ ته بیا تقریبا زبو میں چې د پینزو اصلو رو پوری دغه خاموش لستر میسج زراغل، نو ډیر زیات مننه کوم، ډیر زیات شکریہ مو دا کوم. دغه شانتا سورات لشی موږ سره د اسناک اوسمډیک پاکستان پروگرام کی برخه غیسلی شي، په لاواز الفاظ دوان رسته د پروگرام برخه جوړول شي. ورسره دغه خاموش لستر ته دا هم وایما چې بالکل لاس اوچت کی چې چاچا اوس پوری زمونږ د آی زیڈ ان ایز دا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کړی دی. کتا سوګوري په مارکیټ کې ډیر زمونږ سره یو شان نوم لرون کی پروډکټ چې کوم دی هغه شامل دی، د یو شان نوم لرون کی پروډکټ بالکل په مارکیټ کې اویلیبل دی. تاسو به دغه ته ډیر زیات خیال کوئ، ډیر زیات خیال به تاسو دغه ساتي، بیا هم تاسو نه پوهیږئ. نو زه تاسو ته همیش وایم، همیش درته وایم چې تاسو کوم سیډ نه په کوم

ابا چې کوم سیز نه کولاویږي کوم سر نه کنه نو په اغي باندې چې تاسو کله کولاوخی په اغي باندې زمونږ د پروډکټ قیمت هم لیکلی یعنی زمونږ د فارمولا بي ټیکریم قیمت هم لیکلی دی ور سره چې کوم د زبیر صاحب نمبر 0333501920 چې کوم نمبر دی دا بالکل لیکلی شوی دی په دې باندې هم تاسو زمونږ انتخاب کولی شئ د ځان لپاره راوړلی شئ نو دغه ته ډېر زیات خیال کوئ که دا نمبر پې نه وي زمونږ په هر پروډکټ دی که زمونږ شیمپو دی که زمونږ صابون دی که زمونږ آئل دی که زمونږ فیس واش دی که زمونږ کریم دی که زمونږ بلیچ دی که زمونږ چې کوم دی هر یو قسم اے ٹو زیڈ پروڈکٹ دی نو هغې باندې زمونږ بالکل دغه زمونږ دوه قسمه هیئر ریموور وغیرہ چې کوم زمونږ څومره هم پروډکټ اے ٹو زیڈ پروډکٹ دی په هغې باندې زمونږ دغه د زبیر صاحب نمبر بالکل لیکلی شوی دی هغې ته هم تاسو کولی کتلی شئ او د هغې نه هم تاسو بالکل زمونږ د اسنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کولی شئ که آیا 0333501920 نمبر دا په پروډکټ باندې نو موجود نو اٹس مین چې دا زمونږ پروډکټ نه دی علی نادانی مد ټنګ ڈبک کلینا او ماسرا عمر معصوم هم دے سلامو نوای تاسو ته اوکے جی علی نادان زما د سند هم عمر تاسو ته ډیر سلامو نا عمر لوئس لې شي الله دې راته کامیاب ک الله دې راته خوشاله سات السلام علیکم بھائی تاسو پروگرام اورما ډیر سات مزیدار دې تھینک یو سو مچ بھائی او موږ ته کله کله دا شان سونګ پلے کا د اردو والا او بھائی جان پلیز لک سون سونګ پلے دا پلے پلے کا ویری کی خو تاسو ته شي خبر یو کړلې چلو لیٹس سی تاسو باندې باور مې یو منټس کانه از بس دا سلیکټ شان غانه باور واپس پر راشو تاسو کال سیټ ته هم تاسو میسج سیټ ته هم او ور سره چې کوم دې تاسو پیغامات به هم شریکم خو خمو دا

خجی بجلی مسالہ دا بجلی مسالہ دا قربان زلمی ریڈیو کې چکم دی او بجلی مسالہ دا خا بس نو شعر اوریدونکو 107 اوریدې شي 117 بس اوري ان شاء الله په 107 باندې به هم आवाज چکم دی کلیر دی مطلب دا رہی چې هینا سنا هم د 400 دینه هغه اسی دروغ وي چې په زلمی ریڈیو د ما आवाज صحیح دی او په 107 د ما आवाज صحیح دی ها گیر شوی کنه

0: اکټینګ کوي خپل افریده چې به وایي مزه کوي مزه
1: نری یقین کې چې اول دې سره دا یو چې نه خپل شته هم د تیر کوم خبرو کې روانه دانګي
0: ښه
1: نن څه کور دې مشه چې برا ټول لاس دا ته هم نر کوم خو دا ماشه دا په ډیر او کم پیسو سره ډیر ښه پروډکټ لانچ کوي دي کنه نو ریټ او لیټ او دې چې د 200 پین د شکایت نه کوي او رائټ د توا شاو له تا دغه ته هم نر کوم نشه ته مو ته قابل او ډیر دا نو دا هغه مخ چې کوم کم کم یې ډیر کم دی کم دی مو ډیر بس ډیر حالات یې بنا مخ او دا مې رائټ د توا شاو په دمل مو لاندې دا سم خو نه دا کټی شو خو نه ډیر کوم ټیک ټیک نه بس مو چې مو رکړای را پیسې نه سم نو ور نه دا بیا څه کور د بریدا نه څه مل کړای را نو وته او خو خیر هغه اسماعیل نه نایر ور کړ د کون نه امر ور یو خو ټیک کړای یو ماشالله بازور کار چې تام اوس راوی له دې کړه ایا کین کاوی چې هغه یو خو ګو بریتال ور ور یو کنه او کدی کې یو ټول مې څه مولای نو دومره یې مخته په شوا یو کنه چې هغه مو د غره د بعد یې مخته په تلو کنه نو مو یقین هم نکړ چې مطلب د دغه مخته دومره څه پکړار نو ورې دوم ته څنګه ځه خالي چې هغه لا دې مخې سلای کنه نو یو ځل ته سره یې څه خوښ خو نه خو یې څه مول کو انده شم ته ټیپ کو دری ماشا الله هغه خو زه په دې دی بیس باندې څه مولم ته یې نه څه مول کو
0: شکیلا آواز مې درځي پدې ټوت پاوډر باندې بستا دا غاخونه استاد خوله ورچو ما په تصویر کې ها ماشاالله خوله دې سم جوړه ده د اډورټایزمنت ته
1: ها ا دغه کورو مو د میډیکل ټیکټ برش استعمالولو کنه یو خو هغه پرایز دومره سیوا او کنه چې هغه د 1200 روپے باندې او یو خو دومره وخت کې دوه مونږ نه لاتیندل اته دې کې بیا ختم وکنه او ماشاءالله دا مې وروره راو یارا کما کمپین چې چالي دین دی چې هغه څه سره دومره خو لا ریزلټ یې راي کنه چې زه ټول ویلای
0: بس ته بخله چنګه کې یو تصویر به ما ته راولېږي چې کم یو تصویر کې د غاخونه سفار غلی هغه به زه اچوم په ايش ما هربل ټوت پاوډر باغه پکچر لګوم صحیح ده خلب کلاوے خان دے بغا خون بھائی اسے کے خلب کلاوے سیدا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی برکھم برخیلو کے اسماعیل سر زمانہ تمام پروڈکٹ ملاوی کی یو دو کالران باخل ہم بس دین آباد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ماں السلام علیکم
2: خبریں کبھی زماں خوگے خورے کم زائنا سنگ خورے طبیعت دے خدے برابر ڈیر مدبات دے رہا تکا لوکڑو شکر الحمدللہ بس اوکے خیو تاسو خیر خیریت دے خواہ یا بھائی دے خدا آو خدا تا پوستے کئی خماشاء اللہ زماں دے اشما پروڈکٹ استعمال ہی کنا ورے نشیم پو صرف استعمال ہی خماشاء اللہ تو پدیو مرم پخواہ کپڑی انزی نو تسا کوی چاگا صرف استعمال ہی
0: بالکل شاہ پیسل راغل ہو اور تش فارمولا کریم اتوار پورز راغل ہو منگ بانے دے اتوار پورز منگ بانے دے اتوار پورز فیکٹری کو لاؤ کڑے وا ویلے چیارا بس زمونگا غم شوے وا دکانداران نور صبر نہ کئی انشاءاللہ اس چے سو کم اور لے گی ملاوی گی بخا آواز دا خو منے کنا زمان خوگی خورے چے گورا دے فارمولا کریم سنگ دا بدرنگا بدرنگا خلق تک سپین کڑا ہاں
2: ډیر ډیر ډیر زیات دلته کې خود دې چلیږي تیل ولا سره چا پی جان دلم نو وس خو ماشا الله تش فارمولا بچانه ته پوس کې چې خود دې چې تاسو استعمال کړی دی ايش ما
0: زمونږ یو خورکې دا د دغه نه راغلي د ماشا الله د تیرانا او زما پروګرام بم اوري او چارا ته وی چې یرا کله د تیرانا رالل نو وای مطلب مخې دومره سپین نو چې ايش ما فارمولا کریم استعمال کړو وای مخی دومر سپین شو چې سو کوم منکر راځي او دغه جنې ګوري وای ډایرکټ زیزان لښما فارمولا کریم راوړي نو دا چې دا تاویل پہله خلکو نه پیژاندل او سه خلک پیژنې نو ولې چې مخ د چا پټی کینا زنانه چې بلی زنانه ته وګوري ته پوسټیو کې استاد خلا را سده نو بیا وتا غوي چې شما فارمولا کریم نو بیا خلک زی او ماشاالله زان لښما فارمولا کریم را غواړي
2: ډیر

0: بالکل ډیر زیات او کریک کریم ډیر زیات خسته ما په بچو باندې دانه راغتل بری مخ چاپونه پاتې شي به ور لمر کریک کریم استعمال اول ماشاءالله غ چاپونه به بالکل ختم شو مخونه یو کشان شو دي کم مخ کې څنګه
1: ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې سه پیغام ورکې اوریدونکو ته
0: نو بس زه خدا پیغام ورکوم چې سره په ټول نه خولي دي کم یو پروډکټ خولي دي بس ټول پروډکټ استعمال کړه ډیر خسته دي
1: مننه خوري خوشاله اوسه راځي دا یو خیره کالر ځان سره خلوخه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شهاب خان ستړی مشه په خیر رالې
2: ګرام روسینګ اخی برابر مې قبول فوک دی ګرام روسینګ اخی
1: ولی بل سوک دی ته د خو برا پاسې دی زه خو د خو باندې مرا پاسې دی له
2: اول لکه په ګرام خو به خورا پاسې نه بږي را پاتې پروګرام شروع نه وریدو
1: ماشاءالله ماشاءالله ولی چولې او لوبیا بایکاټ دی کو
2: چوټی دی چوټی دی ګرام ما خو دروي بیمارم د دوکان تبا سینه می خراب و مری می خراب و سم را ګرګړ عمر
1: الله دې در له صحت در کی ما ته بده ویلی ما برا وسته ویدل د شوبه کې به می در کې سپر پارت بدل کړو
2: ملوا ده سب دې ګانا د دروي خو په ماري سخت تیری شوی
1: الله دې در له صحت در کی ګوره دا خو مونږ ته پته نه و اصل کې ته د پیرانو د لاس نه وته کنه ته ګوره کله زمونږ د لاس لاندې وي سار ما زیګر ما خوتن بده مونږ خبرولو کال بده کولو میسج بده کولو ته زمونږ نه په دعا کې وي ته اوس رو بس زمونږ د دعا نه وزینو خرابې کې کنه
2: نه نه نه لا دې کې وې پروګرام مور ما او دا مې به خامخا کالم کوم ودري دې دې مو دوه ته بیمار ما
1: بس زما دې موبایل ته خیال نه چې مې راواغست او ستام په کال راغله او د ندیم هم په کال راغله او خدای زتا سره خو بیا خبرې وشو خو ندیم وای چې نه کما زیګر پروګرام لرا شه زبر درته ما زیګر کال کوم ان شاء الله ستا پروګرام د پاره ستا د کال د پاره به زما زیګرم پروګرام کوم شهابانو دکان کې سو کولاړ دي کنه بس چټي دا
2: نه نه بندې
1: ګرام او مرزي سړی نه څوک سو داخلي نو ته خو مرزي خدا چې دکان دې بندې
2: نه نه بندې سودا له خوده کې کوټ نو خلک راځي
1: کنه ښه ايش ما خلی نو خو پېک دې کنه لوبیا خو پېک نه دا خو ته خلکو ته شاپر کیا چې خلک بتا ته ګوري چې او هو سړی ډیر خراب ټوخي کی بیا خلک درته لوبیا واپس پری دی او لاړ شي
2: نه نه نه بچوټي راغي چوټي مې نه ګډم خرم او بچوټي خدا و دې لګ دا دو وجود بم خوشي
1: نو خوخه قدمه کې خپل د مور کور کې دمکېږي
2: نہ دیو خود خپل کور کې مګی دي چاغې نه باکه بل چکرو والو
1: اول ته چکرو ولک بخشي ته چې داسې زیارت تلاړ شي بیا خشي
2: نه نه نه خیر اغم کور کې ګورو کنه خو باران دې مړ کور کې جناتي خو دا
1: ماشاءالله څنګه دې بچنګې څنګه دې محمد اسحاق الکه غپلار خودش ما فرموله کریم ډیر ځوان کړی دی یار سو ورځې مې یاد کو د نظر نشي مې ماشاءالله د شهاب نزوان ښکارې دو
2: کار مې
1: او کنه
2: ما بلا دې بیگا باندې کړو بیگا بیا بیگا باندې کړو واغشتو نو مې لا لا ورته لا په درې سو ورپو درې سو ورپو کم نه وګم ته بنیم ته ولا ګرګه یو پلان مې هاتې دی را باندې
1: 500
2: او په بنیم سو ورپو مې دی واغشتي
1: ماشاءالله دا خو پرې کې دا بل ورځ خالد راغله او زما د ترور زوی دی شاه خالد ما ته وای مړه وای پروډکټ را لرا کا وای دا شاه فیصل خو چاله فیسوا شم نه ور کوي په اغه ټیم ما ته یاد کی ما دا شهاب او دا شاه فیصل ما دا اسی دومره سختی کوي ګینه زمون طرف نه ما په دې سختی نشتا ک چاله صابون ور کوي ک چاله فیسوا ش ور کوي ک کریم ور کوي خپل مو وس کیږي ک نه کیږي ما زمون نه دی خلی خو ما دې په دې نشتا ولې دا سی سختی کوي
2: نه نه نه اکرام دا دا یو را خونه نه کنه ټول عمر دی
1: کنه اها او ستنه خود نه دا والی بیماری
2: ستنی دا دې ستنی جده نشم مې ډرپ مې مخې جوړې و
1: او هو ستا هو بتول لا سونه مټ بیا سورې سورې مټې بده خوګيږي یار
2: ودو په مټ ستنه و ما کنه و دې په دغه نه و ما زم بس کنه
1: او کنه نو زم دا يم چې په مټ ستنه وخې کنه نو سما شوم خو نه نو په مټ بخامه خاستنه وخې
2: ولاو کنه ګرام او دم نه چې ستنی ډرپونه ار سم یو خې جوړ خو بلګه لګ گزارن مو شو او مې ګورنه یو
1: احمد علی صاحب لاړ شه چې لګ دې دم کې داستا پشان چې کم داسې مازور خلک را پاسي او منډي ترلې وای بیا د نظر کیږي
2: ولا په دې نه زه خو په بجې دې بې ماکم بیا څنګه دې شو بيماري ګم
1: او یا نه بيماري ګیا
2: لا نه بيماري ګم
1: نو هغه مشرانو خو سہی ویلې دي کنه
2: نه سہی ویلې دي
1: وای بل مازه بوټه هغه دغې کنه جماعت دم بیٹک تر اوڑے دے ہاں
2: نہ نہ نہ خشت موس کو ما ودری دو
1: ماشاءاللہ جماعت دے کم زیتا ور اسی دو
2: جمعہ کے روان نے کار ما روان نے خشت پکلا پکلا رو
1: پ جمعہ تا زه الله دی جمعیت چې کوم دی نو هغه خیر خیریت ته سر ته ورسی. پروڈکٹ پسی خو با خلق کور ترا عزیزا کہ پروڈکٹ خو با کور کے ملاوی گی ماشاءاللہ
2: بالکل من کام لری نہ نہ کنا و دی دس روزی می معنی گرم خو لی کنا چ گوت بجے وسرا خو
1: اس خبر نشتا دے زب سپیشل الگ درو لے گما خپل گاڑے با ور لور کما خیر دے مونگا بخواریو کو تو ڈونگا تیار کا ہٹ پاٹ تیار کا
2: و دس روزی تبے خرو گوت بجے وسرا خو لی دی
1: دا سو دا بغٹی کدا بن رہی
2: دا بغتی بغتی
1: واو واو او خیراتم کڑے دے کنا زان لم پخڑی دی
2: نہ خیرات ما دینن کور گوی مرج پخی کی باہر او باسی دا خیرات ہون دی بول تے ہون
1: دی او کنا چ دا شہاب بیمار دے چ ٹھیک شی
2: دا ٹھیک شی او دے گا تا دا کو باسی یو دے پلان لے پیتی و کو جیپ کیا جی نہ چن دے تا دا کو باسا ما وتا دی
1: نو صحیح دا زما بخیال نن خو کس تے پلے ہم ضروری کنا لے کس تا طرف تا
2: بالکل
1: خوشحال ہو سے کور ایڈریس دے خا ٹول دن کو تڑیر مدباد دے سہر پروگرام کے رات کا لوکڑا
2: بالکل بالکل اکرام پر ماکر خو ماشاء اللہ خلق زیرا عظیم گپ شپ ہم لگی خو بیام کے چانی دی دے گا نا دا کالج نن مشا تا کوئی دے گرم جی کی گنا
1: ہاں
2: اور جی شاہ بو شاہ رحمان تب کی پیندے سب کا سان ہو دا کور خے اس میں تمام پروڈکٹ ملائی وی گی چھ سو ٹائم راضی انشاءاللہ تش پنی دی خورائی پیشوات نش دا ود رے مکھ نہ وتا وے ما
1: نا تو خو شاہ بی دا شاہ رحمان سوک دے
2: دا ما والد سے دے تا تو وتا والد تے بو تا پلار وایو
1: خمون ور تا والد سے بو تا تاس وتا پلار وای
2: آو آو آو
1: خا ماشاءاللہ او شاہ رحمان لالا بغٹی وری جی خوری
2: ونی باندې خوریا
1: نو هغه خې چې غورځې دلې دې
2: هغه خو به ګول کنه
1: هغه خو نه ولا ګولو
2: دا چې ولا ګول خټه ته
1: خبره درته کوم سنگ چې ستاد پلار نه هغه غورځې دلې اومدا سي د خالد نه هغه غورځې دلې دې تا له خالد درځي کنه
2: واو واو
1: چې دې پیر درشي ورته هغه خره ته وخا یا خا وې دا نه سکه غورځې دلې دې خان دمه خان دمه مونږ هم بیا ځان سره خندې الله دې نه کې مونږ نه ونه غورځيږي خوشحال ہو سکھا شہابا آواز میں درزی خواہ تم سلام اکڑو گنا غم پروگرام اوری گنا خواہ دا ولی چې تا لی ونی لی لور در کړی دا کورې د لا بات کړی دی ها
2: ما دې ونی وې ته په دې ګران دی کښې ری زومې مو ودرې دا
1: خاطه په ګران یا درته لی ونی نه وې خو مونته خو پته ده چې لی ونی کنا
2: نه نه نه په خودی می ګران ور مازه می کار کی خفول او په کنا کړي پر پیشن خې جو ودرې دا
1: صحیح ده ټیک ده خپه دواړه لا سورت سلام کې
2: بدولاسی سلوټو
1: نو دا ولی دا ولی لکه نور ته په یو لا سغې ته په دولا سولې کې مور نہ ڈیرا کا مور نہ لگا گرانا دا مڑا ناوری پروگرام مور دی صفا خبرو کا اللہ دا رضا دا پارا خوشحال ہو سی شہاب ماں سر مل گرے وہ گڑنگینا اور شہاب سر زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملا دی

0: خجی بارحال دا یو کالر خلم ډیر ټایم نه میغسته دی او ورته می خیالم نو ډیر اور سره بم لګي خبري وکوه. السلام علیکم. ابراہیم کنڈی نن خو می دل سم سزا در کړه ها چې دا کم ټایم می پته نشته ستا کالی اس کړه دی ورته می اړو خیالم نو نہ بس تا میں خیال نہ ہو داخو کے دے نشی چھ استا گنتے درور کال مونگ یسکو او بیا انیر نکو خلق خبر وانوری زکه چې انسان په کومه علاقه کې اوسېږي د هغه علاقې بچا دی. نو د کونډی کوټ ماشاءالله ته بچا یې. ستا په شان بل تکړه دکاندار ستا په شان بل خوږ دکاندار شته نه؟
1: بالکل حاجی صاحب دا خبره ده بالکل په ګل بداله ده ماشاءالله حاجی صاحب. بس پروګرام اوس راځي چې موږ ډېر شانګ ورو ډېر امینه و دا تا پروګرام خو به خاص کار موږ ورو اکال کو اوس هم تقریبا دوه هفته کاچ راته منه و سره سره مان راځه نن خو خامخا کال کو.
0: نو ماشاءالله نن دی आवाज خو سفار روان دی. یا خو ډېر انتظار وکړو یا د چرته زی بدل کړي دی خو आवाज دی خو خو لید
1: حاجی صاحب څه په چک جی باندې ویلاره مو چک تیبا ورته وای تاسو بچو ورته دا د خاطر دې پروته غټ چلا پرته د خاطر ټکټر چلې شه راولې د غاټه
0: کنه. اها ډيري باندې ولاړې مونږ ویل ک ډيري باندې اوچت ولاړې ما.
1: په ډيري اوچت ولاړې په چک आवाज په در جن نو
0: خیال کا وراونه غورځيږي بیا به سوک پی جنیم نه چې دا ابراهیم کونډي دې په کونډو کونډو برې تو کې باندې مخټې نه ختی خیال کا وچرونه غورځيږي ها خبیا سیدا زمونږ زې کې خو باران شوه دی داسې خټي جوړې کړې بازي زینو کې چې چا کور مخ ته خاورې چولې دي د صد وجه هم آبادې د پاره یا صد پاره نو هغه خټي شوی کنه. زکه مې درته ویل خا ابراهیم کونډي دکانداری څنګه روانه ده روره؟ بس زما خو ګروره چې ته خوشاله یې کنه نو مونږ خوشاله یو زکه چې ماشاءالله ستاسو اشما سره مینه ده په اشما تاسو ننګ کوي غیرت کوي نو چې تاسو چاته پاتې نه راځي.
1: بالکل حاجی چې ماشاءالله پروډکټ ملا واجی ټول رایس پیس واس او غټ هربل آل چې کم دا شادي په موقع حاجی چې
0: غټ هربل آل خو چې کم دی نو منصور جن سٹور والا اډر ور کړی دی نن به اجازه ضروريږي سبب له ورځ به ملاويږي بیا تاسو غستې شي رایس فیس واش موږ سره ټوب ختم شوی دی او هغه کې به یو دوه درې سلور ورځې لګي ان شاء الله او که الله ته منظور و د دې نه بعد به بیا نه شارټ کیږي زکه چې بس اوس وته مونږه پلانینګ کړی دی او د پیلنه اډوانس کې به د دې ټوپونو غم کوو خو دې پر زمانه زکه لګه دا لوبه خطا شوه چې ما وی یره لاور کې جوړ کم لاور نږدې دی که کراچۍ کې جوړ کم نه لاور والا جوړول نه شو مجبورن مې بیا کراچۍ کې اډر ورکو کراچۍ کې چې ټرک راځي نو لس ورځې اخلي پلاره.
1: بالکل بس سرپ ختم دی په موقع دي چې په ځا ابل ورته لاله ما سرپ دبارې شغه ابراهيم سولر بیټري ولا دی
0: جی جی
1: نو موږ دا واخیستم ما ول راک سره سرپ راک چې گاګ ته سره چې دي ضربت خانه دي چې د بدرې ورې سرپ شاک دي نفس ته ما غریب چې را واخیست را سر ریما یې کنه د دکان شو پرې شو نیم ما ته راکو.
0: بس ان شاء الله سرپ بم ورلولېګو خ ډیر بولېګو سمره خوین دی رونه زما आवाज اوري صرف د هر کور استعمال دی د اشما صرف استعمالوي لګو پیسو کې خسته صرف دی کپڑے درل صفاکي کپڑے درل نه خرابي او د ابراهيم کونډي غونته بیا به تاسو خلکو ته تعریفونه کوي.
1: بالکل اج سر زچ ماشه له دکان خلاصو ما والا اور ماته صرف او باکرا دي دکان چې صرف 100 روپو ولا صرف کوړی راک 100 روپو ولا صرف و امام اج چې ما په علاقې شه ما په کلي شه 100 روپو ولا صرف کوړی ما ډېرې مشهور کوي یو وریا دي یو کو بلې ګاګ ماشه له ډېرې په خوانه اخلي یو
0: صحیح
1: پورو په لادوري خیال نشته.
0: بس ان شاء الله چې یو پیر سوک صرف زمونږ استعمال کی کنه بیا به اغه نیم کیلو مخلی کیلو به مخلی اوم د اشما سر بوڑی ځان لا. ابراهیم ډیر مننه رور الله دی خوشاله کا خوشاله اوسه ها
1: اجي سب د وخر کول یو جهان مننه ما سره کندو کورش د اشما تمام پروډکټ ملاوه
0: ډیر مننه ډیر مننه ابراهیم کندی زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګریو او 11 12 منټ انتظار وکړو
2: جو خدا سے
0: وے. السلام علیکم اکرام بھائی میں منیم د گدن نا بھائی پ 107 باندے پروگرام کله شروع شوه دے د پرون شروع شوه دے زما خوږی خور او اسپیشلی د کائنات چې کوم زما خور دا ثوابی والا تا خو ماشاءالله زلمی ریډیو ما اوریدو او ام خانی دیم زلمی ریډیو اوریدو خو خود کائنات په شانتي بازي زمونږ خويندې چې غوي به ویل یره دلته زلمی ریډیو کار نه کوي نو غوي ته بمونږ وی چېرې بهر حال دا غوي د پاره د 107 ریډیو دي چې زمما پروگرام سحر مازیګر تاسو اوري او چې خفغان نه وي کنه بس سره په چینل بدلوي پہلا بلو اس 107 دے ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی وہی بھائی پشاور کی

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وإترته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من و زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ساسو زما روزانہ د یول سنا دو دسو پورے مرگرتیا کی گیو دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سرا کی گی زما عزت مند و صفات کاسمیٹکس پاکستان دا د کاسمیٹکس پا دنیا کی الحمدللہ یو پہچان لری آو اللہ رب العزت پا فضل سرا د خپلو استعمال کون کو یعنی یوزرز او چسانا او ریدون کی دی لسنرز دی دا آغی ہم چی دی پا امید آنی واندی پورا پروڈکس او پورا کپنی دا قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا دو کی دا کینا او چی دی دا ہر قسم آغا قسمہ پروڈکٹ کنا او دا مٹیریل نا الحمدللہ مبرہ دا چپا آغی کی یا زمونگ دا اوریدون کو یا زمونگ دا چدے دا یوزرز پا آغی کی نقصان وی نو الحمدللہ دسی سو خبرہ نشتا او نبراشی او دا آغی وجہ دادا چی الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چھ کما سربراہی دا او کما چھ دے زبتا سو دو ایما چھ سپرویزن دے یا چھ دے دا دعا دا غدینو آغا باکی دا دا علماء پلاس کی دے او باکی دا دا علماء سرا ناستا پاستا زمونگ دا دی ٹولو دا دی ٹول دا کپنی دا نوالتر اخیری دا غ پوری دا غ ٹول پا ٹول دا دا علماء پا نگرانے کیوی نو قدر منو باقی ادگے سرا زمونگا دعائیا کلمات دا آغا علماء نا بل دا آغا علماء چھرے باقی دا سرپرستی ہم دا او دا آغی اقوال او دا آغی نصائح باقی دا زمائی زتمندو دا زمونگا او استاسو کزو تاسو تو ایمانو چھ سانا علماء دی دا آغی پیش نظر دی ٹولو تا چی دے الحمدللہ سم الحمدللہ رقیب دعاگانو کی مونگ شامل یو با کید گے سرا زمونگ سربراہی کئی نسائی مونگ ستا کئی با کیدا دا خب پرادک دا خرسولو نو قدر منو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان انتخاب دا چی دے چام کری دے الحمدللہ مطمئن دیتی او بیا د اطمینان نبا چې دی الحمدللہ تر اوسه پورې زمونږ هغه پروډکټ باقی دا هغه یوزرز استعمالوي او باقی دا یې خوښوي قدرمنو خبره پرون هم شوی با چې بی د الله رب العزت د طرف نه چې دی مونږ ته سری حکم سری چې بی د ظالم او د مظلوم په دوانه طریقو سرا سو کا ته د دوانه طریقو سرا په هغه باندې د هغه مدد وکا کستا لغا تعلق والا ظالم دی نو هم مدد وکا او که مظلوم دی نو هم مدد وکا بیا ما په هغه کې دا هم عرض کړیو چې د مدد کولو نه مراد دالی چې بای او آقا صلی اللہ علیہ وسلم په حدیث کې هم شته چې ظلم کوي د ظلم نه منکا او ورته وایا چې بای مکوه دا ظلم دی چې دا تا منی کو مدد دی ولا وکو د دبا الله رب العزت دا هغه گناه نه بچ کی چې کوم گناه د کولا او آغا ظلم نتا بچ کو نتا دا مدد او کو دا گناہ نبچ چو
او د ګناه د عذاب نه بچ. نو دا یو خی ګړه ده، مدد دې زما عزت مندو چې مونږ او تاسو په چیر چار چاپیره چې سانم زمونږ مرګری دی، رور دی، خور دا، پلار دی، هاجی د دې مدد یا تعلق والا دی. نو د دې مدد وکو، اوس که زما یو تعلق والا دا لګیا دی چې دی د خپل حقوق و طرف ته نه متوجه کیږي، دا د خپل بچی طرف ته نه متوجه کیږي، د خپل والدینو طرف ته نه متوجه کیږي، دا سکی ظلم کوي، ظالم جوړیږي لګیا دی. لہذا مونږ چې دی باقیدا د مدد وکو چې د قیامت د ورځې هغه غټې رسوائی نه دا بچ شي، او د دا غټې رسوائی نه د بچ کېدو د پاره چې دی زمونږ مدد د سره دا دی چې بھائی هر حقدار ته دا هغه حق ورکړی شي. بیا زما عزتمندو، که زمانگا دا ملګری زما دا تعلق والا لګیا دی د خپل بچی مستقبل خرابوي، او د خپل بچی د مستقبل په داو لګوي، نو دغه ته هم د مدد ضرورت دی چې بھائی د دې بچی په سر چې دا کم رقم اخلي، کمې پیسې اخلي، نو دغه چې دی باقیدګۍ سره چې دی دا منع کړی شي چې بھائی خپله بچی داسې مه ورکوه چې سبا هغه په مستقبل کې د پردي کور کې چې کم کور ته تلیږي، په دغه کور کې چې دی باقیدا د دو زندگی د یو داسې حیثیت سره وي چې بس فقط یو نوکرانی وي. که دا غریب ساح اخلي، نو هم وته چې دی د هغه اهل خانه یعنی سخرګنۍ وته دا وایي چې دغه ته خو مونږ باقیدا اغستې په پیسو باندې، پلار دی چې دی دانه دانه لکه روپۍ اغستې وي. که هغه غریب کاسا راخلی او په پلیټ او کاسا او چمچ استعمالوي، نو په ډک درستخان کې وته دا وایي چې بھائی کا دا ته که په کم پلیټ کې لګیاي روټۍ خورې، دا هم مونږ کړیو پلانکي بازار کې مغستې. لږ دې خبرو ته سوچو، دا پلانکي بازار کې یو ډېر ښه سټیل را کړی دی، دې ته څه نه وایي، خو دا یې ډېر ښه سټیل را کړی و، یاره مونږ پلانکي بازار کې اغستې وو، یا چې دی مونږ داسې کړی وو، یا د ده پلار ته مونږ پیسې ورکړی وې فریج یې ښه اغستې دی، د ده پلار ته پیسې ورکړی وې سولر سیسټم یې راته ښه لګولی دی. دا زندگی د دغه بچۍ دا تا په دې خپل لاسونو غر کا، تا د خپل لاسونو باندې دا بچۍ ور ته واچوله، حالانکه ته په دلته چې کله دا د بل کور نه او تا خپل کور کې ساتله، نو دلته دې چې دی د ده د راحت د آرام سوچونه کول چې بچۍ مې چې دی په ګرمۍ کې پریشان نه شي، بچۍ مې په یخنۍ کې پریشان نه شي، د دې بچۍ په خوراک کې چې دی څه مسله رانه شي. نو زما عزتمندو، دغه ټولې خبرې چې دی مونږ او تاسو به کېده په دې باندې سوچ وکړو چې بھائی ولې زه داسې یو عمل کوم چې هغه غیر شرعي دی. دا غیر شرعي، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته ورکړی ده، او د فاطمی رضی الله تعالی عنها د کور سامان گینه چونه یو سو د شمار شیزونه، او چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنها راغو، یا رسول الله غواړم چې رخصتی وشي وی ښه، کور ته راغو وی ام ایمن فاطمه د علی رضی الله تعالی عنها په کور کې پریږده. زما عزتمندو، دا د فاطمی رضی الله تعالی عنها جنج و بارات و بس دغه او ام ایمن رضی الله تعالی عنها باقیدگی سره
د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت علی کرا پریست کل کائنات د اغی په کور کې اوس د شمار څه شي زنه علی رضی الله تعالی عنه سره سنوي بیا زما عزت مندو زکه تاسو ته دا وایم چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې سټیم فوت کېدا نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دغه با کې در اوغستو وی ګورا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زه چې کله بابا ستا کور ته رالی گلم نو ماته وی چې بچیا ګوري علی کا رسم نشتا دا علی کا رسم نشتا چې ډیر گزاره وکوي کا او وی اسنا اسی نه چې ته زما بابا ته زما شکایت وکې ګورې نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویلې چې فاطمه زه خو په دې خبره زه یریدم چې ته زما شکایت ونه کې ځکه ته چې زما کور ته راغلې تکلیفونو سره سرې ما سره دې ډېر تکالیف تیر کړل فاقیري تیرې کې زموږ په کور کې چې دې تا ډېر محنتونه وکړل ها او پخپله د کور کارونه دی پخپله کول خادم او غلام د سره نو نو ته اے فاطمه اسینه چې ته د خپل بابا ته چې زما شکایت وکې نو زما عزت مندو داسې تربیت د خپل بچی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتی تربیت زما استاد بچی د پارمونګه ورکو خو زما عزت مندو ضروری دا نه دا ګورې زه تاسو ته یو خبره کوم بعض اوقات یو سړی ذهن کې دا خبره کوي چې یاره اوسنۍ معاشره کې به ځان چلوي نو معاشره کې بالکل ځان وچلوه ته وایې چې زما د بچۍ ته د عزت او چې دې درناوی وي نو هغه بله طریقه ده هغه دا نه ده چې ته د بچۍ په سر باندې پیسې واخلې دا طریقه نه ده دا خو ته بچۍ سپکوي دا خو ته د ده سودا کوي لګیایي د ده د ژوند سودا کوي دا غریبه ته چې دی په یو عذاب کې مبتلا کوي په خپلو لاسو نه نه داسې مه کوه ستا د بچۍ د رشتې دپاره خلک راغو رشته غواړي دې بچۍ ته دې پروتوکول داسې ورکا په پیسو مه ورکوه ها بچۍ ورکا باکې دا د د چې دا څوکې غواړي دی سره کینه چې څنګه چې دی مهر دی مهر ورته ښه مقرر کا او د هغې نه علاوه د ده د نان نفقي باره کې هغې سره خبره وکا او باکیدګۍ سره چې دی د هغې نه مطالبات د چې دی د دغه شیزونه وکړه چې کوم ستا د بچۍ سره ریلیټډ وي د دغه شیزونو مطالبه باکې د دسې غونتې الفاظ ادا کړی شي مونږ چې دی چونکې کینو پاسو مونږ ته باکې دا خلک راځي یا چې دی مونږ باکې دا نکاحګانې پړاوو خلکو سره ناس پاسیو نو ډیر کره ته مونږ دا خبره اورو چې بای کسو ولا کوي هم دی خوخه او کسو ولا نه کوي هم دی خوخه زکه دا شیستا کور ته درځي او ته چې په خپل کور باندې سانه خرچه کوي او سانه شیزونه اخلي غستا د کور دی زما کور ته ناراضي نو دا قسمه خبره ده ما عزت مندو دا ډیره درنه خبره ده ها پاتې شو د شریلی لحاظ سره د شری لحاظ سره چې دی ته د خپلې بچۍ مطالبه د مهر وکا ماجی ها د مستقبل د نن نفقې چې دی مطالبه وکا چې بای زما بچۍ تبا چې کم په شری لحاظ سره پتا باندې نن نفقه ده د هغې وسه کوي د دې د بچۍ ده بلکې ستا ده ستا د خوالی د پاره مونږ تا ته دا وایو چې بای د دې چرته کوټا وغیره داسې قسمه خبرې ته اوکې چې بای او همدغه شانتي خبره وشي چې بای دا خو ستا د کور یو خبره ده ته به اوسیږي څنګه چرته به اوسیږي خپله دا همسفر او چې دی شریکې حیات به چرته پاتې کوي او دغه یو څو روپو د پاره ته خپل تا
پخپل او د خپل بچی ویلیو غرزه کدا بچی ستا عالم دا غم دی تباکا کستا دا بچی ویل ایجوکیٹڈ دا او خط تعلیم دی پی کڑی دی دا ڈاکٹر دا دا انجینئر کڑی دی دی چی دی ایکس وائی زیڈ چی دی دی ہر سکڑی پا دغه خبرو باندی تو دا خپل بچی ایمیج مغرزوا دا آغی آغا چی کم پرسنالیٹی دا و اللہ کم عزت دا آغی پا ورکڑی دی آغا عزت تا پا خپلو لاسو خرابوی د بچی جن دی خرابوی آغا غرکوی نو زما خوگرورا دغا چی دی تو بلکل دا دنیا یو عظیم غلطی کوی د خپل جن یو غټ غلطی کوی اگر که تا پا دی غلطی نپوهیگی اگر که تا تا دا غلطی نخ کاری او تا تا پیچ دے زانا ہاں تا دی بچائی دا عزت زیادولو دا پارا تو یو بل قدم هم اغستے شی چی بھائی زما دا نظم کرا او زما دا دی بچائی دا نہ حق کی گی دا هم چی دے ما دا خپل بچائی تا دا حق ورکو خاوندہ چی تا پا نکاہ کی راغا تو زما چی دے بچے او گرزی دے دغه ځمکه چې دی زما د بچی ده او زما د بچی په وساتت سره دستا ملکیت سره ګرځي لہذا دا هم په خپل کسټډی کې والا نو زما عزتمندو ته بیا بچی ته عزت ورکوونکې او کنه ته خپل بچی وده او نظر دی د بل په جیب دی او وایي چې یاره زه خو د خپل بچی سره مینه کوم نه دا د بچی سره مینه نه ده دا چې دا کم رواج زه او تا کو نو دا ډیر خطرناک او مهلک رواج دی دا د مستقبل کې چې دی ستا د بچی زندگی دا د یو زناور نه زیاته بدتر ګرځوي هغه د میلې نه راوستلي زناور قدر شته خو ستا د دې بچی قدر په دغه کور کې ولې نشته دا غی غټه وجه زما عزتمند دادا چې تا د خپل بچی ایمیج غرزول دی ستا خپل بچی په خپل لاسو چې دی توا کړی دا تا بچی چې دی په خپل لاسونو باندې بی عزت دلته نه غرزول دی په عزت سره د خپل بچی ها تا رشتہ وکا چې سبا په آغا کور کی آغا سرخرو وی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک دن دا منگل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جولای د میاشي وشتما د اسلامي کال سفر المظفر شپګما او د هندي کال د پشکال او منټه دا دا زموږ سره د سټوډیو په غلې کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو پامیندنی ختیځ کې جګړه مخ په زیاتېدو ده امریکا پالسم شپه هم په ایران برید کړی دی په جواب کې ایران د خپلو میزایلي او ډرون بریدونو له امله 155 امریکني فوجیان هلاک کړي دي د کوم چې منډګان هم دعوه کړې ده د افغانستان په شمال ختیځ کې سیلابونو ویجاړي رامنځته کړې ده شل کسان یې وژلي دي او لاتیا څخه زیات نور زخمیان شوي دي ولبل خوا سل کسان د سیلابونو له امله ورک شوي هم دي په خیبر پختونخوا کې د تیرو څلیرویشتو ساعتونو پر مهال د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 12 کسان مړه شوي دي او 45 کسان نور زخمیان شوي دي چې له امله د کورونو چتونه او دیوالونه نړېدلي دي او خلک د سیلابونو له امله له منځه تللي دي ای خان کې د امن او امان یقیني کولو لپاره ضلعي انتظامیه نن سهار د شپږ بجو نه ماښام شپږ بجو پورې دفعه 144 نافذ کړی ده او وفاقی حکومت دا پیٹرولیم محصولات نوی نرخونه اعلان کړی دی چې لاملي های سپیډ ډیزل ګران شوی دی او په داسې حال کې چې پیټرولو په یو لیټر کې څه پیسې کمې شوي دي د موسم او لوبو خبرونه هم دا بلیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پیامینځنی ختیځ کې جګړه مخ په زیاتېدو ده امریکا په لسم شپه هم په ایران برید کړی دی په جواب کې ایران د خپلو میزایلي او ډرون بریدونو له امله 155 امریکني فوجیان هلاک کړي دي د حکومت پینټاګان هم داوا کړی ده د امریکا او ایران ترمنځ د فوجي کلکیج په دوام کې د امریکا فوج د لسم شپې د پاره په پر لبسي ډول د ایران په مختلفو سیمو بمباري کړې ده په ورستو بریدونو کې په قشم جزیره بندرباز او چاهبهار کې د درنو چودنو غږونه اورول شوي دي د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام بریدونو پخلی کړی دی او ویلي دي چې د اپریشن د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ د کمانډ آف چیف په هدایاتو ترسره شوی دی د دوی اصلي هدف د ایران فوجي صلاحیتونه نور هم کمزوري کول دي د ایرانی رسنو په وینا اوس مهال په دې وروستو چودنو کې د کوم مرګ جوبلی خبر نه دی ورکړی شوی ولبل خوا پینټاګان خودلی دا د ایرانی حملو له امله دا مهال د امریکا 155 فوجیان هلاک شوي دي او 200 څخه زیات زخمیان شوي هم دي د افغانستان په شمال ختیځ کې سیلابونو ویجاړي رامنځته کړې ده شل کسان وژل شوي اتیا څخه زیات نور زخمیان شوي دي او د سلو نه زیات کسان د سیلابونو له امله ورک شوي هم دي افغانستانی چارواکو ویلي دي چې د پیر دوشنبه په ورځ د افغانستان په نورستان صوبه کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه شل کسان مړه شوي دي او له سلو څخه زیات کسان ورک دي په پارون صوبه کې د سیند غاړې ته دوکانونه په خټو بدل شوي دي د افغانستان قدرتي پتونو خبري ادارې ویلي دي چې تر اوسه شل جسدونه موندل شوي دي په داسې حال کې چې لاتیا څخه زیات کسان زخمیان دي د مړو او زخمیانو راپور په پارون او د نورستان صوبې په نورو برخو کې ورکړی شوی ده د کوم بارډر چې پاکستان سره لګېدلې دي په خیبر پختونخوا کې د تیرو څلیرویشتو ساعتونو پر مهال د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 12 کسان مړه او 45 نور زخمیان شوي دي چې له امله یې د کورونو چتونه او دیوالونه نړېدلي دي او خلک د سیلابونو له امله له منځه تللي دي د پی ډی می په وینا د مړو شویو کسانو شمېره په ټولیز شمېره کې شپږ نارینه 15 ماشومان او یوه ښځه شامل ده په داسې حال کې چې زخمیانو کې اته نارینه دوه ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي د سختو بارانونو او سیلابونو له امله ټول ټال 14 کورونه زیانمن شوي دي چې له دې جملې څخه 13 کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي دي او یو کور په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی دا پیښې د صوبې په مختلفو ضلعو کې رامنځته شوي دي پېښور خیبر مردان بونیر باجوړ کوز چترال ابټ آباد مانسیرا تورغر او کورمکی رامنځته شوي دي دی خان کې د امن او امان صورتحال یقیني کولو لپاره ضلع انتظامیه نن سهار شپږ بجو نه ماښام شپږ بجو پورې دفعه 144 نافذ کړی ده په ډیر اسمین خان ډی خان کې د اوسني قانون او نظم و ضبط امن او امان یقیني کولو لپاره ضلع ادارې دفعه 144 لګولې ده چې له مخې نن د جولای په 21 په لویو لارو کې هر ډول ټرافیک تړلی شوی دی د ضلع ادارې په وینا دا بندیز د سهار شپږ بجو نه ماښام شپږ بجو پورې نافذ العمل دی د کوم رستو چې کولاچی حتالا روډ کوټ اٹل گرا عبداللہ روڈ او لنک روڈ ٹکواڑا باندھے ہر قسم ٹریفک تلدی شوی دی او لنک روڈ ٹکواڑا باندھے ہر قسم ٹریفک تلدی شوی دی
وفاقی حکومت د پټرول محصولاتو په نوې نرخونو اعلان کړی دی چې لامل یې های سپیډ ډیزل ګران شوی دی په داسې حال کې چې پټرولو په یو لیټر پیسو په داسې حال کې چې د پټرولو یو لیټر قیمت کې څه پیسې کمې شوې دي د پټرول وزارت د پټرول محصولاتو په نرخونو کې د بدلون اعلامیه خپره کړې ده چې او یا پیسی زیاد والی شوی دی او اس روان دیکھو دا لوب خبرنا آسٹریلیا د بنگلہ دیش خلاف ٹیسٹ سیریز د پارا د خپل سکواڈ اعلان کړی دی د کپتان پیٹ کمنز فاسٹ بالر جوش بیرل او تجربہ کار سپنر د لیتن نیوند انجری نه بعد سیاسی بیا رستو په ټیم کې شامل کړی شوی دی یاد دی بی چې آسٹریلیا او بنگلہ دیش ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو باندې مشتمل سیریز په د اگست په 14 نیټه شروع کیږي لومبی ټیسټ په پاډورن کې د اگست په 14 نیټه شروع کیږي کوم چې د اگست د 14 نیټه پورې بحال وي پولیشی بلخوا د فیفا ورلڈ کپ دو درش پگشتم دا چیمپئن راتو رستو نو رینکینګ جاری شوی دی نړیوال عالمی چیمپئن سپین یو درجه ترقی کړی دا او لومبی پوزیشن باندې راغلی دی دا رن اپ ټیم ارجنټاین یو درجه خد شوی دی کم چې دویم نمبر باندې راغلی دی ول د دې رستو په دریم نمبر باندې فرانس او انګلند په څلورم نمبر باندې خودل شوی دی برازیل او مراکش ټیمونه یو درجه خد شوی دی کم چې پنځم نمبر باندې راغلی دی او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نورشو خواسی موکی دا وقفی وقفی سرا باران ہم روان دی ول پدغه سی موکی دا حرارت درجہ او یا ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی تنمے تناسب سلویز دا ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا پدغه برخو کی با راتون کی سبا روز پوری پاسمان باندے دا خوری وری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرا تاکوٹ غازی اندور شو خواسی مکبا راتون کی دا ہفتے اور جپورے پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نر بدن ما خام دریش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی اور سبا سہر ولس منٹ رپاسا پا پنز بجی با سر وحی ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزت دلوی اللہ پاما

بالکل جی دا پرمائش کړه موږ یو رور اغه نه علاوه د عبدالعدی صاحب راغلی او یا قربان ټپې د سردلی ټکر په آواز باندې اوریدلو فرمایش کړه او راجو دا ټپې بل ژور نن لږ پروګرام اول سر چې آواز لواج نه ډسټرب نو بالکل هغه باندې زه معذرت کوم دا پرمایش پر کوم نو بالکل بیا بدین بعد پروګرام یو ترتیب باندې روان سي راجو د سردلی ټکر په آواز باندې یا قربان چې کوم فرمایش کړه او ټپو اوریدلو اغاورو نو بالکل راجو پروګرام بیا مخ په وړاندې بوجو.

بالکل ګران مینوالو لر لږ بوس په چې کومه دا گانا منټ یو نیم منټ پلے کو ول چې ډیر زیات پرمیشن رواني تاسو پرمیشن موږ کوشش وی چې موږ یې پوره کو دین بعد موږ ته یو میسج راغله دی السلام علیکم بھائی کیسے ہو ماریا میسو ټانک خزه چې په خې کمل مان زما راغلی دی نو بالکل دا یو خور پرمیش کړه نو بالکل راجو دی خور چې کم پرمیش کړه دا هغه پوره کو نو بالکل تاسو چیرې ما جو ما سره اوسو پروگرام ټیم لا اوسو ما سره یو 25-26 منټ ټیم پاتا دا دے میسجونه چې کوم فرمایشونه دی هغه پوره کو بالکل هغه هم ډیر په ګڼ شمېر راغل دی بیا که ټایم ور سره نو بالکل تاسو کولنه به هم دې پروګرام برخه ګرځو جی.

حاجی مینوالو تاسو فرمائش چې کم چا کړه او هغه تاسو ورته هغه نه باد یو بل میسج راغل دی وای بریالی سمدی आवाज کې دا سونګ ولګا واستان بغیر خوګ جانانه زندگی تیروم نه بالکل دا چا فرمائش کړه او راجو دا دې کم چا هم فرمائش کړه او ګلاله ټانک بالکل دې میسج کول یو جان من ډیره مهرباني تاسو راغلو میسج په ذریعے فرمائش وکړو نو بالکل راجو دې بریالی سمدی په आवाज باندې دا غانا او تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسو

जी बिल्कुल دا شاه فاروق په आवाज باندې ماتاس ته غانه پلی کړو چاوم دې غانه پرمایش کړو امید دا غو باوردلی خوش اسوي به دنه بعد یو خور پرمایش کړو سید عالم په आवाज باندې از معذرت سره په आवाज پوي نسوم خو س دوبي دوبي یادول نو بالکل د سید عالم په आवाज باندې یو غانه ماتاس تر پیدا کړه راجو دا چکم خور پرمایش کړو د سید عالم په आवाज باندې غانه اوردل نو بالکل دا غانه او که پروگرام چې ما سره چو ټایم یو 3-4-5 منټ ټایم پاتو نو بالکل کوشش وکړو چې یو دوه پرمشن تاسو نور هم پوره کړو راجو چې دی سید عالم په आवाज باندې دا غانه او تاسو چیر مجو ما سره اوسو

0: اوکې زه اوریدونکو دغه مسلې چې کومه دونکو نه پکې راځي خاصې ژوندګې سره سمې مسلې دي چې نو بالکل چې په مینس کې کوم د کنه غا د نیټ ایشو روغلل سي زما आवाज دې تو سره منکته شم خو به هر حال چې مې داسې چې ته دوزی پر ځم چیرې ده سي خپل خويند سره خپل ورونو سره به خبرې کوم مخسي وانس اگین بیا حاضر شوم چې ما سټوډیو په غړې شي دا سلری منټ اپ وسه درې بجې ټایم دې سي نو بالکل جو سره زه خاصې او چې کوم د کنه ما د مینس کې ډېر زیات کلو نه راغله چې نزمان به आवाज کوم د کنه غمون کته شوی دی आवाज نشته دی سي سو بهر دا غ چړې راځي ته مننه چې مو ته فیډ بیک روکو سي مو ته او ویل چې جن نزمان بھائی لینک چې کوم د کنه کټ سلای دا خ جډې را مننه چې السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوري سړې ماشه شای بربار یزیت سرنګي شای جوړه شای بیگان سعید اسی اچھا تاسو چې پروگرام اور وې
1: پروگرام اور
0: سعید اسی پرون ورکه سلی وکنه موږ غوډم را پښتنه وکړې زموږ خور ورکه شوی دا خو چا موږ ته سم معلومات ورن کړ چې تاسو خور شته ورکه شوی دا چې ته دا شته نه ده نور تو ہم مکاور نور تو مکاور کیسے شرکت
1: وکړه
0: بربار دے او بربرد اچھا در تو وای کنه چې سخ ویند ته چکم نه کنه د زیره رسول ده کنه خلک اکثر یې کنه وې د زنانه چې کوم دي کنه وې د په خبرونو رسول کړي ریزو تی تیزی دی رښتیا او
1: بیان
0: دا خبره سید به تو سومره کسانو ته پیغام ورکړي چې ګوره بای روغله ده او پروګرامونه کوي
1: بیان څه خبره ده کوم وې ته پروګرامونه دې فاشو نور به هر ودل سره
0: خبر کی گرجی شکن اور جی نہ کہ خبر چکم دکن خلکو ته ویای چې چې موږ بای چکم دکن بیا پروگرام کې بیا روغلا ده خوشحالی درد وچی نو ٹینشن پوچھتا مارکیٹ السلام علیکم زړی راځو ته مننه خوشاله شي کې درمن شي چې ته روغ للی مشته دې پروګرام شه حاضری ولا غولا شرکت ته کو نور څه خلاتی وختونه مزه جون شدی
2: ماشالله خدا شي دې چې نن خو هغه سولر په باندې لګیدل دو باری وتر په سولر باندې نو شته ځکه چې ورېځ دې هغه سولر کار کوي نه ورېځ په دغه څه تیر
0: کړه ها بهر هل چې ورېځ کې به دا فائدې چې ګرمي بلش کم وای کنه دا خوان خو بیا
2: گرمی کو کام خواہ خدا کا ہم تو گھر کے پورے بالکل

0: مړ د غریبانو چکم کې نار څه قزای خراب وي زړی نه مننه بشدین صاحب خوشاله شي کدرمن شي عزتمن شي د دین لوا شا چې د پیغام ریکړه دا کنه پروګرام خو ولې سره
1: پروګرام خو نن مې کرک تلو دوه درې ملګری مې څه څه خبر شي کنه مې نزمان خو مست دې نه ورښو خو اوس خو بیا تر غلا دا
0: اها
1: نو چې کوم ټیم کې مې ته و چې دینه درې مې پروګرام یې راځي ما په دغه خو دې سخت ټیم دا دغه ټیم خو وي چې
0: بالکل صحیح دی جی اللہ دے قدر کو خوشحال شے قدر مان شے دے بس پروگرام اور وے روسے شرکت ہم ہا کوے زمانہ خوشحال شے قدر مان شے دیر جو تمنا نہ نکال کولم وعلیکم السلام ڈیر ازیو تمننہ جی خوشحال شی دو رسر اچھی جناب بسدین صاحب جی دو ڈیر ازیو تمننہ سیراغو پروگرام شی رسر شرکتو کو پسی 0313-785-1884

کې جدا د سپیشل ډرایورانو ته ډالۍ خسي دغه ټایم کې څوک چې ته روان دي چې څوک کرکټ روان دي څوک بنو ته څوک لګي مر څوک نورنګ ته سي څوک ټانک څوک دی هان څوک شمالي څوک جنوبي وزیرستان ته روان دي چې نو هغه ټول ته دغه غنه چې کوم د کین ډالۍ وشه سي کوم طرف نه سي د نظمان طرف نه سي ورسره ورسره سي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان طرف نه سي نوټینشن شیمپو نوټینشن هیر آئل نوټینشن سن بلاک نوٹینشن ہر بلائل طرف نہ تاسو ٹولو تا ڈالے ہاں انجائی کیجیے

د تخت نصرتي لور بلار شو په مزدیګر کې د امریکلي او کوسیلونه کیننسي امریکلي ولاسي حافظ خوشبو محل سره نو ټینشن تمام پروډکټس معلومات کول شي خځي دین لواسي پټ کرک بزرش چې کوم دوی کنه سمره هدي میشا دکانداران رونه دي چې هغه نه معلومات کول شي هغه ته ورتلل شي خان بدر جی سب ته ورتلل شي دا جب نور پلازی سره نږدې د دکان دی ټچ چې کوم مارکیټ دی ولته ورتللی شي وته چې نو ټینشن پروډکټس سره ملاوي شي کنه ملاوي شي رحمن الله به ته ورتللی شي پوښتنه تینه کولی شي دا دین لوازی وروس شاپینګ سنټر نه معلومات کولی شي چې نو ټینشن پروډکټس راغلی او کنه صحیح ده کنه.

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

زه مهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بان اخبل و پختنو تا د مینے محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم اگران مینوالو ماته ویل کی ستاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست وری خجی قربان کورونو کې تاسو کم کم ریډیو ټیون کړی دی نو دا شمال ریډیو باجوړ دی, وطن ریډیو دیر دی, وطن ریډیو تغبای دی, پیغام ریډیو مردان دی اور آواز ایف ایم اٹک دی. دا 107 107 107 107 چکم چینل دی, پدی باندې زما تاسو سره سهرم د لسو نواله تر یو لسو پورې ملګرتیا کیږي. ادینه علاوه زمونږ تهذیب ریډیو پېښور دی, امن ریډیو ٹانک اور امن ریډیو کرک دی, اور امید در بلرم چې په دا ټوله علاقه باندې به موسم خیسته وي اور باران به ورېدلی. الله دې کې چې د رحمت وي, س زحمت نه وي, س نقصان نه وي, اور یا سبل س لکه څنګه دا میاش دا سخت میاش دا, اور پدی میاش کې اکثر چې کم دی نو سیلابونه راځي. د غرونو د پاسه چې کومه دا وریزی دی کنه نو دا وریزی قدرت طرف نه راو غورځيږي او پوره پوره غر را روان شي. نو به هر حال یو خدا سیدا کده انسان کور دی او هغه ته پته نه ی الله دینه کی د کور ته څه نقصان داسې راورسی نو اخو یو ځان له خبره ده کنه. خو نور د دینه علاوه چې کوم دی نو په دغه یو میاش کې انسان له پکار دی چې یو خوا بل خوا داسې فضول د سیندونو غاړې ته, نیرونو غاړې ته, خوړونو غاړې ته د تلونه چې کوم دی نو هغه انسان اجتنابو کی, پرہیزو کی, او لگون تے چکم دے نو اغا احتیاطو کی.
1: جیسے چاہتا ہے امتحان
0: زکا جی ہیس پتہ نہیں لگی
1: دیتا ہے.
0: او بازی نیم خلق خدا سی چی دا غوی دا کور مخی تا چرتا خوڑ را بئی گی اور یا دا سی چرتا کی سیلابی ریلا را روانے نو اغا کوشش کئی دا لرگے رانی سی نو پدے کی بیا اغا ہم پسی ورو غرزی گی او بیا لاشم پیدا نشی. نو گور رزق چکم دے اغا اللہ ورکئی, د رزق وعده هغه الله کړی دا دی کې هیڅ شک نشته چې حلال رزق ګټل دا د نورو فرضونو نه بعد یو فرض دی, یعنی دومره ډیر زیات ثواب دی کنه. خو د رزق د پاره داسې رزق اغستل یا مطلب دا دی د پیسو د پاره داسې رزق اغستل چې بای په هغه کې ستاده ژوند خطر وي نو یاد وساتئ چې دا ژوند نه تلاس وینځي نو دا ګوره خودکشي ده. ښه ځکه چې الله رب العزت دا انسان ډیر زیات هوښیار پیدا کړی دی. مړه انسان څه کېږي نه که چرته غوا میخه کې دی پړی اچولی, سپی کې دی پړی اچولی, په اور یې ورولا, په اوبو یې ورولا, دا به نه ورځي, دا به ځان ساتي. د ته پته لګي چېره دلته کې دا به په دې نه پوهېږي چې زه تانه دا پړی څنګه خلاص کړم, ستانه څنګه وتختم, خو زور به کوي د نقصان ځي ته به نه ورځي. نو دا ژوند چې کوم دی دا ډیر زیات قیمتي دی, او دا ژوند د انسان یوازې ځان له ژوند نه دی, مور او پلار در سره تړلی وي, او د ځوان اولاد مرګ چې کوم دی نو دا سړی له ملا ماتی, مور او پلار له ملا ماتی. بیا د غشانت تا سره خوین دیرونه تړلی دي, بعضی خلکو سره دا غب بچی دا هغه کور تړلی وي. سیدا وخ یو شانتی نه وي, نه وخ دريږي, نه دا چا صبر کوي. خو کله کله د یو انسان تلو سره د انسان غټول کور وران شي, ټول انسان په تکلیف کې شي, او د د چې کم راحت دی, کم سکون دی, د کم چت دی, هغه د نه لاړ شي. نو دا چې دا ځان یوازې د انسان نه دی, ځان له د یو کس نه دی, او د هر چا په خپل ذمه نه دی, بلکې د سره تړلی ډیر خواوشا کې خلک دي چې هغه هم په د باندې خفه کیږي او نیمګړی کیږي. اور بعضی خلک خدا سی وی چې تاسو به وګورئ چې دا غوی س دوس عزیز د کور خپل سر رشتہ دار هغه د اغه نه لرشي لاړ شي د دې دنیا نه یا وفات شي, نو هغه ورپسې پورا بیمار شي, دا هغه ورپسې پورا زندگی چې کم ده نو هغه د غم نډک شي. نو که د خپل ځان د پاره نه, نو کم از کم د خپل اپنے اردو کې وای کنه چې اپنے پیارو کے لیے د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتل پکار دي.
1: خاص بندو کو اس امتحان کے ذریعے کندن بناتا ہے.
0: موسم ماشاءاللہ خسته دی, بارانی موسم دی, او دا میاش دا سیدا چې په دې کې چې کوم دی نو د بارانونو هم امکان شته او د اوبو امکان شته چې دا کوم کلی دی غریزی علاقې دی اوبو راځي, یعنی مطلب د سیلاب امکان هم شته. دا ځان ډیر زیات خیال ساتل پکار دی. ډیر زیات مننه ایشمانور د بابو زینا, زما ډیر خوګه خور دا ما خبرې زما د आवाज حواله سره. حنا سنا هم د 400 نه اوای چې سلامونه می قبول کړي اور وای چې نټ په لیکه باندې دی आवाज اورم خا ماشاءالله ماشاءالله چرته د کډوړې دا وکنه په خپل کور کې کنه اسې وای چې درګه داخلك نټ په لیکه باندې اوري زم لګه غونته مزه عالم نټ په لیکه باندې پروګرام اورم ها خجیدین علاوه چا میسج کړی دی چې حجی ګلا دا اشما هربلایل چې کوم دی دا د میدې د جراثیم د پاره ټیک دی بالکل ټیک دی سمرم چې د میدې مرزونه دي کنه سمرم مرزونه دي یا یو انسان چې کوم دی نو هغه بواسیر کې مبتلا دی یا چې کوم دی د یو انسان په کلمو کې سمارز دی ورکوټی کلما لوی کلما نو اشما هربل آئل د دک هر یو مرز د پاره فائدہ مند دی یو خو په اشما هربل آئل کې کلونجی دا چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې د یو کم سلو بیمارو علاج دی دینه علاوه پدې کې زیتون دی اور پدې کې داسې قدرتی جڑی بوټې دی چې اغا هر یو سا اغستون کې د پاره فائدہ مند دی اوس دا خو د خلی خبرې د خلی خبرې وای سړی اغه دی چې په کردار شي سړی نو بیا دا زمونږ اشما هربل آئل چې کوم دی دا د پی سی ایس ای آر نم تصدیق شوه دی یعنی داسې نه ده چې ما په خلی خبرې وکړې تاسو که وګورئ نو زما اشما هربل آئل باندې لیکلی دی چې دا د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی ویختو کې د مسله دا ویختور سره مالش کا غوږ کې د مسله دا غوږ کې واچوا سترګې دی خوږ دی سترګو کې واچوا خوله دی پخه ده خوله کې او لګوا خوراک نه لیدي خوږیږي خوراک نشي کولی اشما هربل آئل اوس کا ټیک ټاک بشي د باوزیر داسې مریضان چې درې درې اپریشنې کړې دي او چې دک شان تپوس به مان وکړو چې اشما هربل آئل سره به ټیک شو ما ګارانټي سره نو بیا به اغه دواګانې کولی او خلکو له مشوره ورکړي او د اغه مشورې د وجه اشما هربل آئل الحمدلله مشهور دی نو اشما هربل آئل هر قسم باوسیر کې کار کوي یوریک اسید کولیسترول د چا سیوا وی د شوګر مریض دی د زړه مریض دی د ټولو د پاره فائدہ مند دی ګوره مونږ خلک اکثر چې کله یوریک اسید یا کولیسترول سیوا شي یا د زړه مریض شوډا کړل لا شوړ دی لکه غوړ نه ځان ساته سبکه یره آئلو کې ځان لکوکینګ کوا نو دا هغه آئل دی چې یوازې آئل نه دی بیا په دې کې داسي بوټي استعمال شوی دی چې هغه یو د دوايي کار کوي تاسو یقین وکړئ چې زه په خپل کور کې هم په خاندان کې هم چې ما ته سوکم کله و یره زمونږ د ماشوم خوراک نه کوي نو زم چرته ماشوم له روټي ورکوي یو نواله دون ونې درین ونې هغه به تاسو سره جګړه کوي مې ته یو کار وکړه مې ته د ماشوم له سحر ماسختن غرما خزان له ډیوټي لګوا چې دل به یو چمچ شمه هربل آئل ورکوم یو دوه ورځې ورکا په درې مورز به دا په خپل د شکوره تاویږي وای قربان قربان د دادا کورا او چې د ډک شکوره بچا پیره تاوی دم نو مې بیا به بچي په خپل د کچن او د شکوره تاویږي نو دا دا چې اشما هربل آئل بهترین دی ماشومانو له مور کولې شي لاس خپم لاور سره مالش کولې شي بل خبر دا چې اشما هربل آئل الحمدلله زمونږ برند لیډر دی په دې خبر پښتونخوا کې دا قدم ما غستو اشما هربل آئل الحمدلله ما جوړ کړی دی او بیا چې خلکو او قتل نو یو اور یو دویم نه دریم کپ نه یی بتاسو ته چې کم دی نو ملاوی کی چې اغم داسې آئل او داسې د آئل مبارک خبرې کوي خو بهر حال بیا دا ټول ریزلت دی فائدہ دا او چې چاته په کمیو کې فائدہ ملاویږي خلک اوماغه استعمالي نو اشما هربل آئل مونږ په 2018 2019 کې لانچ کړی دي هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي الحمدلله چلیږي شپک شپک وو وو پینځه پینځه اته اته کال او شو چې زما د اشما هربل آئل ریګولر یوزر دی یعنی مطلب خلک د شپګو کالو نه مسلسل اشما هربل آئل استعمالي ژوند لپاره ډیر ضروری دی چې انسان اشما هربل آئل استعمال کی سنگ مونگا د بهر خیال ساتو نوکان کټکو دک شانته وخته کټکو الله سخبا ملا دا بدن صفا کو ها دننه بدن مونگا صفا کولې نشو نو دننه بدن ته هم چې کم دی صفایم ضروری دا سنگ بهر خشکی لګي مونگا غوړ کریم یخنی کې او لګو زخم راشي سپونه راشي خارخ راشي کرک کریم او لګو دا مونگ تخکاری هم دننه چې کم تکلیف دی سپورواله دی زخم دی هغه انسان ته نخکاری چې کم د معدې نه شروع شي او داسې بیا رو خوریږي نو دا اشما هربل آئل د دننه سپوروالی د پاره د دننه جسم د زخم د پاره یو بهترین پروډکټ دی کاغذي ډبی باندې خپل نیم لیکي موبایل نمبر لیکي دغه دکاندار نامه لیکي که تاسو په دیر کې اخلي که باجوړ کې اخلي که مردان کې اخلي که تغبی یا پېښور یا نوشیرا یا سوابی نو خپل نامه موبایل نمبر لیکي دی دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله په دې به کوراندازي کیږي او چې دا کم یو خوش قسمت نه مرو خطو ان شاء الله هغه به زی عمره لا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سو کم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق صاحب نا زما د اشما تمام پروڈکٹ تر لاسا کولے شی خجی ور پسی چکم دے نو ما سر آج وا اور سباحت زما ډیر خوږی خوین دی ملګری دی وی چکرام خوګا اورورا یہ
1: تم جیسے
0: دعا سلام می قبول کیں وعلیکم السلام ډیر مننه خوري خوشاله اوسې خجی پروگرام می در سره بالکل لائف دے براہ راست زما پروگرام کې تاسو کال کولے شی زما پروگرام کې تاسو میسج کولے شی کله کله دا سی بھی کنه دا انسان نوکان کټ کئ نو دا دا نوک ډیر زیات بیخ کې یا یخ کې یا داسې لک بیزا یا کټ شي نو هغه زخم شي انسان سالنم نشي خوړلې اور یا اکثر هغه زی ته اوبه لاړ شي بیا مونږ وایو الکه ګوتې می اوبه پټې کړې دي کنا نو دا داسې تکلیفونو د پاره یا دین علاوه د بازي خلکو د ګوتو د سوکو بيماري وي کم ته چې فنګس وای کنا نو دا داسې فنګس مسلو د پاره زمونږ اشما کریک کریم استعمالوي گروتونو باندے لگولے شئی کم دا گوتو منزون دی پوندو باندے لگولے شئی دا چا پوند خرابی دی اشما کریک کریم فورن پوند ٹک کئی خپو تلی دی سوزی چرتا اللہ دی نکی زخم در باندے راغلے دے سپونے در باندے راغلے دے خارخ در باندے راغلے دے یا ما شمان دا ڈائپر پیمپر دا وجہ پاخ دی یا بازی خلقی کنا گلکار وی مستری وی دا موٹر سیکل دا گاڑی سخ کار کئی ٹول ورز غریب نورتا ولاڑی لاسونه خراب شي خپي خرابي شي بدن ټول پوخ وي نو اشما کریک کریم استعمال وي بدن وینځي اشما اکني صابون سره
1: یہی بھول ہے
0: اور اشما کریک کریم چکم دے دا استعمال وي
1: تو کبھی شور
0: زمونگا اشما اکني صابون پر 150 روپے ملاوي
1: گی
0: اور اشما کریک کریم پر 300 روپے ملاوي گی
1: اور فن
0: خجی پروگرام در سره لائیو دین پروگرام چکل لائیو وی استا سو کالونا استا سو میسجز پکې نی وی نو بیا بالکل مزه نی وی لگ پر روٹائی کی چکم دے کنا یا پٹیکولا مڑائی کی چکم دے نو نمک نوی سنگ الگ اسماعیل برکم برخیلو کے سوکم زما آواز ہو رہی اسماعیل سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی مدرسہ بازار کی دکان دے حاجی جمیل مارکیٹ کے اے سی ایس افریدی چپل سٹور او نمبر دے 0315 چپکم نمبر بتا سو ماتا کال کوئی میسج بکوئی زما پروگرام کی 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھا دا 0315 نہ سلور ودوا در صفر دوا رازی گرو فون بلکر اثر پہلے نے کالر سوک دی اور دا کم زیادہ اثر عمل گری دی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ستڑی مشی سنگئی زما خوری طبیعت دی خدے پخیر رالی سوک خبری کوئی دا کم زینہ
2: دیرہ منہ نقدر من چی اکرام بھائی عریشا خبری کم بنیت
0: کا غرزونا عریشا ماوی کا بیات لی کرا چاہی تا
2: جی سائرہ
0: میں ماوی کا چرتا بیا کرا چاہی تا تلی آواز میں درزی خا اوس در لو بس صحیح دا ماوی مائی کا چرتا بیا تلی چرتا تلی ڈیر مدا غیب اوے میسج دینا رات لو کال دینا رات لو اگر تیر کال پو بونیر کے سیلاب راغ لیو کنا غینم پیلا کالو یو پشا کال کے خو بونیر کم ڈیرا تبئی شے ہوا کنا او سحر پروگرام ام اوری کا صرف مازیگر اوری ماشاءاللہ زبردست دا بنیر پوچھتا باندے دے ماشاءاللہ زیاد تر ریڈیو آواز دے تا صفا زیگا نا سب پیغام ورکے دا بونیر اوریدھن کو تا بونیر غٹا علاقہ دا او امید در بلرم چھ پا دیرہ علاقہ باندی بزما آواز اوریدلے کی گی
2: او دیر خلق ستاسی پروگرام اوری بائی سب دا پیغام ورکم چھ زما ترور دا ایزر کنا آغے پریشن کھو دا بواسیر دا پارا نو من ورطو وی اشما حربل آئی لاؤ اشما حربل سرے استعمال کا آغے وی زب اپریشن کھو موی دید پارا ما دیر علاجی نکل لگی دا نیٹک
0: پختانہ منون کی ندی کا نا مونگا ورتا وایو خو منی نا منون کی ندی
2: او کنا نو بھائی ما ورتا ہوں وی دے ما تے ما نو دغا دوائی راوڑا ما زدل نہ راوڑا دا نو سر راوڑا تالما مخت خپل طرف نظر کو نہ ما
0: اریشا ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے کم یو بازار نے شما پروڈکٹ رغواڑے تو سوارے نہ ہم رغواڑو او بھائی ایسے شی
2: دی سر بازار دے زمنگل تک نی دل تک ہم نیم پروڈکٹ ملا دی جن نی شما فارمولا کریم ٹیس واشو بلیچ شدا ہربلائی شدا پروڈکٹ ملا دی جن تخنی سی
0: سیدانو دا چې نږدې کم ملاویږي او کم نه ملاویږي نو دې دکاندار ته وایا وای دا چې کم در سره نشته نو وای دام راوړه کنه منون کې نه دی لکه دکاندار منون کې نه دی چاته وای لګیو سکنه ماشاء الله دیالس منټه انتظار یو کړو خبرې نه کوي کوا کنه خبرې आवाज می درځي خجی نو بس خو پدې نه مخفه چې ما بار بار خبرې وکړلې سلام می واچولو خپل انرژي می ویسټ کړو زه پدې باندې خفای ما چې دیالس منټه م یو کالر انتظار وکړي کې دې شي आवाज می نه ورځي کله کله داسې شي لازم خبرې ډېرې خوګیم دي نو رادیو لګېدلې یا چا کال می لوکړې وي او اوجه شوي وي یو خبرو کوم اکثر دا سړو ته پته یې کنه د انسان له اکثر دا نهي خاني ته چلاړ شي کنه د نهي خاني په کورسي کې سړی لړ خوک خو ورسي دا هیر سالون نه دا نهي خانه دا سړی چې بګه وخت کټ کوي یاره چې هغه کورسي ته وروخي چې کنه بس وده به راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي دغه کالر خو خبرې ونه کړ یو بل کالر سره به خبرې وکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي د کم زاینا انیلا څنګه ستړې مشي په خیر را لې زما خورې په اورګزو کې خو به ډېر خېسته موسمی کنه ځکه چې اورګزی خو د تیرا گاونډیان دي هند فری خو دې نه ده لګولې آواز دې داسې صحیح صحیح نه راځي لګ لګ شور ورکه راځي یا ریډیو سره چرته خوا کې ناستې صحیح بشي انشاء الله ها خادر ته وای چې ته څنګه یې طبیعت دې خدای برابر باران شوه دې ورک زو کې کنه خیبر پختونخوا کې مې ټوله علاقې کتلې دي دا اورک زې رانه پاتې دي دا اورک زې بم ګوره مخه ان شاء الله د دې هنګو په طرف بزمه تیراته نو پلار کې بیا اورک زې راځي اورک زونه به تیر وزې نو تیراته بزي په چکر راځي نو اٹھلې چې نشتا اورګزو کې اٹھلې نشتا او کنه اٹھلې نشتا کنه نو په چکر باغ خلک درځي چې دا چا خپل خپلواني لکه څنګه چې زمونږ خپل خپلوان په تیرا کې دي خا الله دې خوشاله کلو یا خزشدارت وایا انیلا اواز صفادر زی کم ریډیو باندې پروگرام اورې کرک ریډیو اورې او هغه مسکان خور می سنگه دا ژوندې ده زیمواری تاله در کړې ده اوس هغه نه دي زیمواری واغسته د کالونو سب پیغام ورکه اوریدونکو ته خستا ماما مشته او د ماما لور دې مشته نو بیا نو چې څوک ورته ګوري بیا ته تپوس کوي که نه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسې دا ورګزو خلک هنګو ته راکوزیږي هنګو کې هر یو کاسمیټک سٹور سره زما پروډکټ ملاویږي الحمدللہ کوارٹ کی ملاوی کی باقی دا زمونگا ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے پدے علاقے کی اور دا غشان تیل خیرہ بیا تاسو چی ورزی دا سی مخ کی صدا پڑچینار اور ٹل دوابا کہی کچا پخا دے ٹولو علاقوں کے اشما پروڈک ملاوی کی خواہ رزی گرد فون بلی کر اثر سوک دی کمزی ریبان شالا دا کالرانو یو باران دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: سنگ ای زمان خوری طبیعت دے خد برابری شکر دے سوک خبری کبھی دا کم زینا
3: راجی خبرې کوم
0: تاسو نه فلکی را بیا دار ته وایې چې تم مشره یې کنه نادیا مشره ده
2: مشرایه.
0: اچھا ته مشرایه. ها په خبرو کې کنه په عمر کې؟
2: عمر کې.
0: اچھا عمر کې. یو نیم انسان داسي چې په خبرو کې مشروټۍ کې بدمانشۍ کې چالاکۍ کې مشرۍ کنه؟
2: جی وې.
0: اچھا ته په هر څه کې مشرایه؟ موبائل نہ ورکے ماں تو خوکاری چی تمش رہی بابا دیکھا دے موسم موسم دا جانان پیلاو تا جوڑ دے
2: جی بھائی
0: صحیح دا ڈیرا منا نہ خوری خوشحال ہو سی سب پیغام اور کیا اری دھن کو تا السلام علیکم
4: پانچ
0: سو خلے مطلب دارے گٹ دے پا کیوں نکڑلا خبر خندہ بولے درزی گاگ درتا پیخے کی کسٹمر دی او خبر دی جس نام سر اور ولی دا کال کوي ندیم سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر موسم خو ماشاء اللہ خستہ دی کولر پکے بدی یخ ہوا کئی تیزی والا بخوشحال تم خسڑے خدا بل رومان آ گئی دا خو شہاب در لگلی وی که سار دی شہاب خبری وری دلی وی خیرات میں کڑے دے سوچ کا وچ شہاب پخپل کور کے دا سی دے چھے شہاب مملکہ ما شاء اللہ دا نظر کی گی نو چھا نور بلا سین گئی سوچ کا وخ ہاں چھے شہاب وی رورا وی خیرات میں کڑے دے زدہ نظر شوی ما وی
4: یار نے کہتا بلا مول خوڑ لیا کس کے مول براتو ما یور اور سے دیر حوالا حوالا حوالا حوالا حوالا میں دا گنارا مشنا نو حوالا حوالا
0: نہ خیر اگ خو حلال دی مادر بخلی دی غتا پتہ دا چے کرام مال پمون باندې حلال دے خو چے داس بہ سو کر غلی چے دا شہاب بیرا ل د نظر کڑے یار
4: ولا سو یا مچر تا کلا شی وے من بل سو بیری درے دمن بس نہ
0: آو کنا نہ بل خبردار چے دمر خو بلگڑی بیماری کی کنا مسلمان دے کنا نو دا اللہ پ یادو کہ خبر ازی
4: یار بالکل نہ مونږ چرتا نه دی وای چې دا بیمار شي دا اوسم وورې دو
0: صحیح دا ندی مسینګه پروډکټ خراب واندی
4: الحمدلله نه کا دسه به انده ګرمي ودا یو سورج مخ کې کنه
0: اها
4: زندګی کې مې والله کې دونه پروډکټ نه خرڅ کړی دي بغیر دیش منه الله گوا دی په سات نن مې د خپل سوچ کې تلم کول کریم مې ټول خرڅ کړی ما سوچ کولو مې اوس دوی ته وینم نه شم کنه سرګاری کسانو مې وبچې تاسو کار دی په ګاډي کې راغلو لګنه او کار پېښو کنه
0: هم نا اصل کی دا چی کم بدن پوخشی کنا سپور والے راشی کم بدن پوخشی بازی خلکو بدن پدی موسم کم پخیگی سپور شی ڈرائی شی خشک شی پدی ٹولو کی دا غوڑ کریم کار کئی دا یوازی دا جمی پا سپور والی کی کار نہ کئی دا اوڑی پدی سپور والی کیم کار کئی
4: بالکل بس ما سرم شپک پیسو
0: او دا ته چې کم ملګری یادین او غریبانانو خو داسې وردی وی ګرمه وردی وی سخکاری وی بوټانی وی جورابی وی ګرمه وردی کنه غي بدن خامخ خاص پور کیږي سوځي نو دا غوړ کریم بیا استعمالی دي سره ټیک وی
4: بالکل بالکل عمدہ سے دا زګه ما دې تپوس کو نو کوچ اګه مارکیټ سر نچرا روان زما منس کی دکان نه تپوس کول مې دې مشم ولا کم نه کم نه کم دې او نن موسم کوم دې شو کې مخه ته بهر ناشتو بس یرا لو کنه بس ما خو یا پګو دی بس وای وای ايش ما کول کینشتا مې او شته شپګ دانی پکین کې راځي شپګ شپګ نه شپګ ونه مولا غټ ورګو الحمدلله په دې موسم کې مخ پر کول کین
0: خیر دے دا اللہ بندہ خیر دے لگ چائے اس کا مہرے گا سوک در تسم نشی ویلے کچا در تسوی مونگ در پسی اوشا تا با تپوس کو در زوبا اللہ بخیر کی چائے ست کوا دا گورا آغا ملمانی دی چی دا دا یوز بلز استاسو علاقہ کی آباد دی زمونگا پروگرامونا اوری سوک دا کرک نراغلی وی سوک دا لکی نا سوک دا بنو نا سوک دا وزیرستان نا سوک دا نوشیرا نا مردان نا سوابی نا دا غزی کی خود ہر زی خلق دی یوازی دا پی خبر ندی دا خزک خدا فیملی والا کم خلق دی استاد دکان ترازی چې دلته د ماشومانو د لوبو د خوړلو شایان شته دی ها
4: یا بالکل دکان دی نه
0: نه صحیح ده ندی ما ډیره من خپل دکان ایڈرس یاد کټولو اوریدونکو دا
4: ازما دکان ایڈرس ته شاګه بازار درنو مارکیټ فکرانه شه ته ايش مطلب فوټوګراف میرا ویږي سره د ايش ماربل سپری او لوبنان سره د پوزو کو خدای چې مونږ بختل کړی والا خرڅ وغه ته چرانه نشي
0: اغه دا غوی زې لریم ده کنه ماشالله استاد او شاګی نه غی لری دي نه پیسې بدر کئ هر ټیم خو اسې سودا نه وړي مړه مې ری گئی پیسې بدر کئ ان شاء الله
4: یار ما دا خو چې مزاګ و چې موږ سپس په ویزې موږ ته پکې پته نه لګي موږ خو شاګی کو چې سو ورانه ايش ما پروډکټ
0: یې غواړي سید ډیره مننه شاګی کې ندیم سره زموږ ايش ما پروډکټ ملاوي کی یوازې شاګی نه ورس کروڑ باندې سومره کاسمیټک سٹورونه دي 400 روډ باندې اصحاب بابا روډ باندې کوٹ روڈ باندھے پندو روڈ باندھے دینے علاوہ نور سمر علاقے دی پشاور کے تا زمونگا آواز ہو رہی ہر زے زمونگ دا اشما پروڈکٹ الحمد للہ ملاوی گی رازی گرو دا فون بل کر سر بل سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبری کوئی دا کم زینا سومن خبری کوئی دا کرکنا سومن سنگھ طبیعت دیکھا دے برابری بالکل خبر ادا کال کا چمنگ تم پتہ لگی چمنگا اگ 2018 2019 2020 والا ڈلا ماشاء اللہ جوندے دا
5: بالکل بھائی جان
0: دا خلق لبنا لبنا یاد ہے استاسو خاندان کیم گورے یو لبنا شتا دے
5: جی بھائی شتا دے او سرونا
0: وی را سره ولاړ دا خو صحیح دی ٹھیک دا دې مطلب دا رہی چې بیا د دې خور په زور باندې تا کال کړي دے ها نا نا نا بس ما ته پتا ولګی دا سوم پیر دا چې تکل کال کوي نو تم دا خور کوي یادوي چې دا خور کوي را سره ولاړه دا غره کرره غلی دا یا زور غلیم د دې مطلب دا رې چې د دې په زور باندې تکال کوي تاسو ټول عمر یو ځای تکي په خوشحالي باندې هفته کې یو ورځ هر ورځ نه کور کې خیر دے مشران کے شران خدی
5: بالکل بھائی خیر خیریت کی ټول ټک ټاک
0: سب پیغام ور کے اوریدون کو تاسو من
5: بھائی پیغام هم ماشاءالله دیش ما ولا ور کو ايش ما ماشاءالله ټول زبردست پروډکټ دی چې په خپل استعمال او خاندان کې ټول استعمال کیږي ماشاءالله خاندان کې خو خط ټول کلی کې استعمال کیږي
0: سیدا او دا خو کی سوې خیر دے د دې د زړه خبره مو کا پزړی ارمان پاتې نشي وعلیکم السلام اللہ دی خوشحال ساتا ډیر زیات مننه یو دو کالران با خلما اور دین آباد به بس بیا تاسو میسجز د پروگرامي سره جوړو ما السلام علیکم
6: هلو
0: وعلیکم السلام جی صاحب سوک خبري کوي د کم زینا
6: نوید
0: خبري کوي د مردان کمپلیکس نه الک نویدا د مردان کمپلیکس ته همغه سو ورځې درلو دا شاہ فیصل والد سے پکے ایڈمیٹ ہو داخل ہو ورکے سو رزے لگاتار منگا درلو ہاں
6: بالکل اپن اور درا شاہ فیصل ملا
0: مونږ درغلی و زما خوړې ورکه بیا مونږ درغلی و الله رب العزت دی وبخي بیا شاه فیصل والد سے وفات شو نو یار ډیر غټ اسپیټال دی خو الله رب العزت دی مونږ ساتي او چې څوک پکې ډیوټي کوي نو غیله دی الله همت ورکی ماشاء اللہ او دارا تو آیا چې ته څنګه استاور کې سر ډیوټي دا څنګه سکه وي ته د اسپیټال کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ضرور اللہ دې کامیاب کا خوشاله اوسې او ډیره زیاته مننه چې په دغه مصروفیتو کې د اسپیټال مخې ته په دومره ګڼه کې ته زما پروګرام هم اوري او بیا ماشاء اللہ کالم کوي را تا ډیر مننه نوید الله دې نکی چې دې اسپیټال کې سمریز وي خو کبه دغه لار تیرې دم زبر ضرور ستا خواله درسم جوس بدن اس کم ها ان
6: شاء الله بالکل
0: زړه رضا ته مننه خوشاله اوسې نوید زما خو غرور ما سره ملګری والله دې مونږ ټول د اسپیټالونو نه ساتي او راځي د یو کالر ببل موالو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: ستړي مشي نازمینی زما خوږی خوري په خیر را لې ژوندې
7: اه زه هر څه
0: موسم خوشې خو ژوندې ما شاء الله ما شاء الله بس ګور ډیر زیات د شاخ نمبر چې او د چکم د سین دی او کنیر دی نو د دې خواته ډیر ما ورځه ها دا ولړندای کو لری دے اللہ رب العزت دے تا نبوزی اللہ دے ستا دشمنان ہم دا اسپتال نہ ساتھی او انسان دے بیماری ور کشتا کما تا چوی چنا زمینہ بیمار دا انشاءاللہ خوری ضرور بتا پوسلا درسم دا نبیت نہ بجوسا ما خلما سعید اللہ رب العزت دے ستاسو مریض خیر خیریت سره ٹھیک کی او ته یقینو کا زخپلم حیران شما چې لکه نوید ما تکل

خجی وی حامد یم اکرام بی د کرکنا اور کرک ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی شاګی روډ بالمقابل وابډا افیس ابراهیم ګول یم اکرام بی ډیر زیات مننه خوشاله اوسیدین علاوه چکم د السلام علیکم اکرام بی ز صدف یم د کوټ منځري نه کوټ منځري کې مسباق کاسمیټک سٹور سره زماده اشما تمام پروډکټ ملاوی کی مشاهید خټک ما یاد ډیر مننه مشاهید خټک نیم یم د سرنګ اکرام بی طبیعت د خدای پروګرام دی اور ما دعا سلام علیکم سلام خوري وردا خان دعا سلام علی کی وعلیکم سلام وردا خان ډیر زیات مننه فایکا فاطمه کائنات دلنډی باندې وای چې اکرام بی اشما صرف یعنی اشما واشنگ پاونډر ډیر خو له رزلټ کم خو اندرو زموږ आवाज اوري د کپړو د پاره اشما صرف استعمال کړي اشما واشنگ پاونډر 200 ګرام په 100 روپۍ ملاوي کی اول دا 100 روپو والا راوړی چې تاسو ته نه مطمئنی خوشاله بیا نیم کیلو کیلو ځان لا خلې دا شانتي اشما هربلایل کې 120 ایم ایل بوتل راوړی چې تاسو مطمئنی نو بیا غړ 200 ایم ایل بوتل ځان لا خلې کاغذي ډبې باندې اشما هربلایل غورځوي نه پلاستیکی ډبې کې کم تیل دی خو تاسو لا مېده ټیک کوي باوسیر بټیک کوي قبض بټیک کوي لاس په دردونه بټیک کوي خو دا چې کم کاغذي ډبې دی دا هم نه غورځوي په دې باندې خپل نام ولیکي موبایل نمبر ولیکي دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله او زمونږ الکان لا اوسګار نه دی چې داغه فیلینګو کې او تاسو له درولې کې نو لګ ډیر شارټیج برازي خو ان شاء الله ترتیب به برابرۍ کې کنه نو زمونږ په کپنې کې صرف یو پروډکټ د اشما فیشل هیر نیل کریم هغه سپیشل جوړوم د دې لپاره جاوید شاهی تنګین دعا سلام علی کیو چې ما سره تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې ابو زر د شنکر نډې رمانه نه لوي سړی شي ابو زر اکرام بای ایزایم د جلالانا اکرام بای د ویختو د غټېدو د لپاره چې څوک هم غواړي چې وخت دي غټ شي نو ځان د پاره دي اشما شیمپو واخلي صفی الله دوا سلام علی کوم سلام صفی الله ډیر زیات مننه چا باندې دانی دي کنه ځوانه کی دي ننکی دي اکنی د پاره اشما اکنی ډراپ استعمال کړي 250 روپۍ کې ملاوي کی کم سی باندې دانه د لګوي تاسو ګورئ کمالات قسمه قسم کریمونه استعمال کړي دي مخنم دانی د غونه تیر سری سر ګلان دي هلکې نه ختميږي اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي درې ورځې استعمال کړي فائدہ ملاو نشوا چا دي تعریف ونکړو چادر ته اونوی چا ویرا مخ دي خسته شو دا کاغذ جوړ به سره د پلاستیک جوړ به واپسی دکاندار لور کې خپل پیسې ته نواله کاغذ جوړ به زیړ دي پلاستیک جوړ به هم زیړ دي اشما فارمولا کریم مساج بنه کوي 300 روپۍ کې ملاوي کې مخ باندې به لیپ کوي او که سیرم استعمالوي بهترین سیرم اشما وټامین سی سیرم دي پکې ریئل کې حقیقت کې وټامین سی دي دا ورځې شپې اني ټایم استعمالول شي خو پنځه دن به ریګولر استعمالوي بیا تاسو ګورئ د خپل مخ کولات او د زیاتو مرسرات بم تاسو د مخ نه لړکیږي اشما وټامین سی سیرم استعمال کړئ ټایم سره سره ورسېد ان شاء الله سبب بیا ملاوي کو سبب اور دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

تا د مینې چې کیسې کوم دا اسې کوم تا ته د مینې چې کیسې کوم دا اسې کوم لکه دا دیوال ته چې نارې کوم دا اسې کوم تا ته د مینې چې کیسې کوم دا اسې کوم لکه دیوال ته چې نارې کوم دا اسې کوم او وینه د پښو مې د کړه سر ته خو بیا هم بیا خپل مې نکړې وینه د پښو مې د کړه سر ته خو بیا خپل مې نکړې لکه د مړنه چې ګیلې کوم دا اسې کوم وینه د پښو مې د کړه سر ته خو بیا خپل مې نکړې لکه د مړته چې ګیلې کوم دا اسې کوم او بالښت د یاد د سر ته چیژدم او ود ساشنا بالش د یاد د سر ته چیژدم ود ساشنا په خوب کې واړش پټپې کوم دا اسې کوم او قاتل زما د ارمانونو یې خو وخت ته ګورم قاتل زما د ارمانونو یې خو وخت ته ګورم تا ته د زنده باد نارې کوم دا اسې کوم او مرهم چې جوړ نشم یو زل د زړه د زخم مرهم چې جوړ نشم یو زل د چا د زړه د زخم ورځ کسل زل سجدی کوم دا اسې کوم قاتل زما د ارمانونو یې خو وخت ته ګورم تا ته د زنده باد نارې کوم داسې کوم مرهم چې جوړ نشم یو زل چا د زړه د زخم روج کسل زل سجدې کوم دا اسې کوم او تا ته د مینې چې کیسې کوم داسې کوم لکه دیوال ته چې نارې کوم دا اسې کوم جی دوستانو یو بیا پروګرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا او پروګرام ادبی پروګرام تاسو ور وو زلند ستوري او لخپل کوربا قسمت علی رضا سره راجی دوستانو بالکل راجو وز د تاسو میسیجز پلا ډیر ملګری ما ته وایي چې ته ټلیفون ته زیات ټیمر کو میسیجونو ته مور کا نو دوستانو د ارچا یو امیدی چاپ امید ر باندې کړی د ارچا و هیلې د ارچا یو شو کی نو د میسیجو ول چې کم دی د هغه طبیعت به نه خرابو او کوشش به دا کوم چې مختصر به وایم د چا میسج کما مختصر ویله دوستانو ګیله چې کم کو چې ورې بیا کال پاره ټیم کمیږي نو راجو دوستانو چې د تاسو میسیجز وارو

0: په خپله کې خبره کوي لکه ډېر مزه کوي، ډېر خوند کوي، موږ غوږ ورته نیولای. دین علاوه دا وایي چې لکه ګرمي موسم را روان دی.
1: صحیح ده جی،
0: داسې وایي ټوټکه د حکیم صاحب راته وښایي چې د
1: بالکل
0: پخپله
1: جی، د دې
0: په
1: نو خو
0: خپل.
1: آسان ټوټکه ده
0: جی
1: او آسان علاج دی.
0: جی جی
1: یو شپږته شیشې دي ځان له راواخلي،
0: شیشې
1: هغه
0: خستي نو شیشو ته خو راخ نه نه نه نه
1: ولګي، یو منټ صبر وکړه، د زما مخ کې مم راکنه، ایو بهترین ای سی دي ځان ته ولګي. صحیح ده، خپل دیم کې نه او د کور کړه والے دی پکې هم کې نه.
0: جی
1: صحیح ده،
0: او جی
1: یقینو کې چې چې بار ور ورې کې دې بدل لا یخ پخت ناشتي.
0: او جی
1: صحیح ده، او باقی مقصد دا دی چې کده بار گرمی کی گرزی کنه. صحیح ده، نو گرمی بدل کیږي، دا فطری عمل دی، دا به وکاوی نه.
0: او جی
1: او یو طریقہ به ورته بل او ما وخه کده کی توان نه لري کنه.
0: جی جی
1: دغه وس نه لري روټه دی پری دی یقینو کې چې کده هر بو ته بل اثر وک.
0: جی
1: د دې یو وخت روټه پری دی.
0: جی
1: صحیح ده، روټه دی مخری.
0: ها ها، یو وخت
1: یقینو کې جی
0: یو وخت پری دی.
1: کوم مثال زیاته ګرمي چې دغه خو په ګرمه کې وی کنه، شپې خو بیا مقصد دا دی چې بار سیلای ته کټ راو با سو مچردانی واچو، یقینو کړي را زبردست سیلای چلی.
0: جی
1: صحیح ده،
0: بالکل.
1: کوم مثال تور منه ده د شي دغه وی او د ګرمي ډیره کیږي، نو بس دې یو ټیم روټي پری دی او بیا د خپل حالت وګوري. ان شاء الله د ته بیا ګرمي ډیر حدا پوری چي دی، نو ګرمي
0: ګرمي نه
1: لګي ده منه
0: لکه ګرمي مسنګ کې روټي ډیره خړل نه دی پکا.
1: او جی بالکل بالکل،
0: نو بالکل چې اله ګرمي او ته په ډکه خېټه باندې سم روټي اخري مزیدار.
1: او نو بیا خو به تعالی خامخ ګرمي کیږي،
0: بیا به ګرمي درته کیږي، ته کې کېږي به وبو به بار بار شي. نو بالکل امید ده چې کوم مجاور ورور چې کوم ټوټکې پښتنه کړې و دې ګرمي کمولو د پاره، نو بالکل چې کوم حکیم صاحب خبر ده
1: بیا وایم چې زه ټوټکا مار نه یم، زه حکیم یم او نسخه خیم.
0: اچھا نسخه بزن نه نه، لکه دا خو تا ګرلو یو ټوټکا ورته خو ته لکه
1: نه نسخه ده،
0: نسخه خدا ده، لکه
1: خدا
0: نسخه خدا سي لکه چې په خلې خورې کنه.
1: نه یو نسخه ده سیو مې چې زه اوس لکه مثال تور منه تا ته یو نسخه درکړل. صحیح ده کنه
0: جی،
1: نو هغه نسخه ته وظیفه وکي. صحیح ده کنه، یا مقصد دا دی چې دغه یو کې زه لاړ شي کال
0: یو کالر بواخلو جی ګورو چې څوک ته جوړه کم جنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورور، څه خبر کې جوړه کم جنه؟ ګل زمان سے پروگرام چر کله درته وای جی شیو بچپن چې تاسو لاس مو تریږي؟ دواړه لاس که یو لاس؟ معمولی تر تراټ کوي. چور ټیم نه کوي بچپن نه ڈر سر محسوس ہے کم سے بھائی؟ درد نہ لکڑا درد یاد کو یار لکڑا ڈر سر محسوس ہے چہرے ڈر درد نہ درتا وایا یار یار ڈر چشن ڈرے جی خون چاسی بے دلاس تری جی. اچھا اچھا داسی چې چې کیسه سړی باندې راځي بیا لاسونه تری جړې تری جی. او سره هغه کا
2: بل
0: پرشر یا دغه تا ول خدا سي وچ پوچا تری جی. ها
2: سر جی حکیم نه
0: دا حکیم نه پښتنه درته کو جی، ډېر مهرباني جی. حکیم سیب دا وای چې 13 سال نه مده چې کوم لاسونه دي دا مې تری جی چې کوم تر تراټ کوي.
1: بر داوود سیب پته یو کیسره یا د
0: شپږه. ها جی
1: یو مرګره وغه
0: یو کالر بس میں بل واخ لو
1: چاہیے جی واخ بیا کیسا
0: انٹرپشن معاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی اور چھو خبر کیا جی ودا کم جی نا
2: کاشف
0: ہاں کم جی نا خبر کیا جی ٹھاک نا خبر ہے کیا ماشاءاللہ حکیم سے رسرناست پروگرام چیکن سے نو مچھ پوچھتا نا کول غاڑے زنانہ دم لائے خوشی جی. اچھا چور ٹائم نہ خوشی جی چیرے درون چشا خستی ہو کدا سی عمر چمر تھا 45-50 سال دا عملہ خوشی جی
1: دوا خانے تے
0: جی انشاءاللہ. ٹھیک تا حکیم سے جواب اور حکیم سے جواب در کئی جی. صحیح دا اوکے جی دا وای چې 40 45 سال زنانه
1: د ملا چې دا سره د مور
0: جی
1: د
0: وخانه ته سبا بالکل فری کیم ته جی
1: صحیح دا
0: جی
1: امین وجه معلوم
0: کو جی
1: صد وجه نه ملا چې دین وغه خوږي
0: جی جی
1: ته ورته دوا ورکو ان شاء الله به خکی
0: جی
1: دویمه خبره مې کوله دا غدا لاست ترې دلو والا غن
0: جی جی
1: نو د شي کارو شو چې زمونږ مرګره و تبلیغ له چرته لاړ کنه
0: جی
1: چې تبلیغ له لاړ نو تبلیغ یم حضرت وغلا ما خام ټیم کې ولا فضل اعمال ورک کنه چې راته مونږ ته
0: فضل اعمال تر
1: چې کوم دین نو تا تیر کوم ته شو حدیث ته تیر کا
0: جی جی
1: او دا غي فضایل او دا چې دین وغه بیان کا
0: هغه
1: غریب دشي او چرته مخ کې د چا مخ کې خبره نه وکړي دشي هغه منی هغه دلته راحت چې کوم دی او هغه راحت چې دین واغه راغی کنه
0: جی جی
1: خیر بهر حال هغه د شکارو کو چې د الله شي رواغست نو دشي
0: صدر
1: مال ور سره هغه درې مال لاندې کې لاس کنه
0: جی جی
1: او بیا ول سن واغه درې مال مو مال کې درلا کړي د منی هغه پریشر راغی
0: پریشر پنه
1: صحیح ده
0: جی
1: بیا د فضل اعمال هغه پانی دشي ونس لګنه واغه رپی پیډیر ولګي د واغه پانی بیا کته نه راوېست
0: جی
1: صحیح ده کله
0: جی
1: نو خیر بہر حال کرنا کل دسی ہوں ماں
0: جی جی جی
1: نو چرتا دا منی خوما دا تا ذکر دا تا پوش میں کچھ یارا تا خو چرتا ڈیری جی ہونا
0: ڈیری جی ہونا
1: صحیح دا کنا
0: خلق مخ کے لا چانا دا چا
1: بہر حال دا یو مرض دے دا انسان منی رازی
0: جی
1: دا تا تلا ہٹ چکو جی یو کما را پیچی دے کم تا دیتا پا تبیست لیکی لزرہ ہوئی کنا
0: جی
1: لزرہ نو دغه چې دین واغه راځي او ان شاء الله دا قابل علاج مرز دی ان
0: شاء الله
1: دوا به تور کوو چې مخکې دوا خانه تر شي
0: جی
1: صحیح ده ان شاء الله الله پاک ورته شفای کامل عاجله مستمر رچ دا غا نصیب کی
0: یو کلر بای کیم سی بو خل لا ټیم ستر سره ما په خیال دا ډراپ هم شو نو بالکل کیم سی مشر دی پروگرام 6 منټ ټیم پات دی نو بالکل د 6 منټ کې بدا کو چلکه مورا چورم اردن کی دی امید بچے دین اول بھائیو کالر بار بار کوشش کی جی السلام علیکم ہیلو
2: ہیلو
0: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ہاں جی اور چو خبر ہے کیا جی ادا کم جی نا
2: خبر
0: ہاں جی کم سے پرسرا ناستہ چت پوس پوچھنا بلا رہے جی جی جی جی جی آواز راجی
1: راجی خبر ہے کوا
2: ملال شہر سے خراب ہو شور کنا
0: جی جی
2: پتہ ورا دا وہ کہ کمپلیٹ کل سے اگر علاج ممکن دے کہ ممکن ہے نہ چھ کوئی ڈپریشن کی جی جی سم نہ بس دیا ہوا دا واش کی جی دیا کرتے جی اگر اگر علاج تو وہی سر ممکن دے تو پریشر سے رشتہ سے رہنا رشتہ رشنی ہوتی
0: جی جی بالکل بس تھا پر جواب اور حکیم سے جواب درکائی جی صحیح تھا السلام علیکم جا حکیم سے بوائی چلکا دے علاج چھ دے آپریشن نہ بغیر ممکن دے
1: جی خستہ سوال چھ دے جی چت کا دے منگا اپریشیٹ کو
0: جی جی
1: صحیح
0: تھا
1: اصل کی رورا بنیادی خبر دے کہ دادا چھ دا مسئلہ چھ کو مدا دا اندرونی مسئلہ
0: جی
1: سیدا او اپریشن سره صرف اور صرف اغه بار چې کوم مسی شوی اغه مسی چې دین اوغه کټ کی
0: جی
1: سیدا او تر سو پوری چې اندرونی علاج معالجه نوي شي نو اغه بیا چې دین نو مخه تکی او بیا اغه غټی کی لکه څنګه چې نو کان تکټ کی
0: جی جی
1: سیدا تر سو پوری چې د دې اغه اندرونی مسله ته نی ختمه کړي نو اپریشن د دې حل نه دی نه دی نه دی نه دی
0: جی
1: سیدا کنه جی او باقی پاتې دا شولا چې سمنګ خلک چې هغه پرهیز نه کوي نو تر څو پوری چې تا پرهیز نه کړي اتا د وی ټیم ټیم اغستې نه اتا خورې دي نه نته نه کوي صحیح ده کنه نو د دې علاج بالکل شته خو چون کې د دې علاج لکشن طویل دی طوالت
0: تیار
1: کوي صحیح ده ولی دا یو دم ناراضي ان یو دم زی صحیح ده اپ منګه خلکو بیړی منګه خلکو تادی منګه خلکو تلواری صحیح ده منګه وی چیر نن می دوی نه د خور د جسار لزه خشینی دا داسې د ګپو کار نه دی ها
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب پروگرام یو دوه منټ مو سره ټیم پاته ده اگرانو اوردونکو تاسو پروگرام اورده خبرې ملغلره دې پروگرام چې مشر تاونه سیل ده د شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانک چې چیرته حکیم صاحب روزانه آٹھ بجے نه واخله مازدیګر چار بجے پورې په خپلې دواخانه چې موجود دي د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به په چې کمل شفا دواخانه ده په هغې چې به فری کیمپ وي فری کیمپ نه دا مراد ده چې کم د حکیم صاحب فیس وي بالکل آ به تاسو نه نه سي اخیستلی تاسو ته به معافي او دې نه علاوه حکیم صاحب وایي چې لکه کمې دوایانې به ورکوو کم مریضانو ته نو هغې چې به هم زه مریضانو سره اسپیشل چې کومه ده کنسیشن کوم هغې سره به هغو ته به چې په هغې چې هم موږ په چې کومه ده رعایت به ورسره کوو نو بالکل تاسو به سبا که څوک هم د حکیم خوا ته راته غواړي الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته نو بالکل سبا به په الشفا دواخانه چې پری کیمپ وي او حکیم صاحب به بالکل په خپلې دواخانه چې اټ نه واخله مازدیګر چار بجې پورې موجود وي نو بالکل تاسو کچیرې داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مثلا مختلفو ډاکټرانو مختلفو جایانو ته تللي وو ګرځېدلي وو کړېدلي وو خو علاجونه مو نه وي نو بالکل تاسو به راتګ کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب په اخره کې پتلو تلو کې به یو داسې شارټ غونې پیغام به ورکړي ولې چې ټایم بالکل موږ سره سرته رسېدلی دی جی موږ اوریدونکو ته
1: بس عمر داود صاحب شارټ پیغام خدا دی چې سر زمونږ فری کیم ته
0: جی
1: نو زمونږ چې څومره سامعین دي او چاته څه مسئله وي
0: جی
1: نو باقاعده سره کو راتللی شي
0: او جی
1: او دې فری کیمپ نه چې دی نو هغه خپل फायदा حاصلول شي
0: جی
1: نو باید چې سار وخت نه راشي چې ګرمه نه مخکې مخکې
0: جی
1: سیدا چې ځکه بیا رستو رش جوړیږي
0: جی
1: نو چې څومره زر کې دي شي نو داخله کې راشي سار
0: جی
1: او چا څه مسئله وي نو حقای به زما رب ته وي به زور کوم استعمالي به دو
0: جی
1: سیدا پریز بوم دو کوي
0: سیدا
1: دوی ورته ورکو ان شاء الله الله پاک ورته شفای کامله عاجله مستمر رچي دا هغه نصیب کی ایواز په دوی باندې هم کار نه کیږي ایواز په پریز هم کار نه کیږي ځان ته به دعا هم کوي شپې به پاسي اللہ تبا جاڑی نو پست بچے دے نو
0: اللہ پاک علامہ سپارم پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

شوای او دې سره به اجازه واخلم او تاسو برای سو د موږ خایسته لاله خبرو ته ولې خبرې به وارو چې هغه څه وایي هغه نه ما چې پوښتنې کړي دي دا خبرې هم وارو در سره او چې که زندگی وه تاسو سره به بیا ما ملګرتیا خیر و سبا وي. صحیح ده جی ما ته راکو اجازت د لوی الله په امان. پرمننټ کاسمیټک زنده آباد. تاسو ټول پاینده آباد.

0: وینه پکې جام شي نو بیا اکسیجن او وینه چې کم ده نو دماغ ته نشي ورسېده چې دا په نتیجه کې بیا مونږه د بدن یو ایسه کار پری دي. بل یو قسم پکې ده هغه ته مونږ ویلې شو هیمراجیک سټروک.
1: جی
0: دا قسم پالج داسې قسم پالج دی چې په دې کې د دماغو کې د وینې د نالې چې کم دی نو دا اوښلېږي. نو بیا وینه په دماغو کې دند جمع کیږي او په دماغي خلیاتو باندې دباو راځي. ٹھیک شو. جی دا دوه قسم لري. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ تاسو مثال په تور باندې یو ټینکی ده په دې بل کې خو ما داسې مثال ورکړو چې ټینکی نه پیپونه خواړه دي که نه په هغه پیپونو کې چې کچره راله نو څه به کېږي اسکیمک سټروک به پیدا کېږي. لکه مثلا چې کچره وشول نو بیا به اوبه په صحیح طریقې سره نه پاس کېږي که نه هغې سره به اکسیجن او بلډ نه پاس کېږي یعنی اوبه به په صحیح طریقې سره نه ځي پریشر به پکې نه راځي. دا بل قسم چې دی دا هیمراجیک سټروک چې ورته ویلی کېږي د دې مثال دسې دی لکه ټینکی ده دا ټینکی ټوله وشلی ده چې ټینکی وشلی ده نو بیا څه کېږي بیا هغه اوبه چې کوم دی کله یو خوا بل خوا بل خوا راوړي نه دغه رنګې چې کله هم د دماغو دا رګ اوښلېږي
1: چیسي
0: نو بیا څه کېږي دماغو کې چې کم رګ دی هغه اوښلېږي دماغو کې چې کم د وینې هغه نالې ده هغه اوښلېږي بیا څه کېږي هیمراجیک سټروک چې کم دی دا بیا یو انسان ته راځي. ٹھیک شو. جی اوس وجوهاتو متعلق تاسو خبره کړې وه نو وجوهات د دې ډېر زیات کامن هم دي او پراپر هم دي عام هم دي او خاص هم دي دا لکه په غور سره اورېدل پکار دي. په دې کې د ټولو نه اولنۍ وجه چې کوم ده نو هغه هایپر ټینشن دی یعنی د بلډ فشر زیاتوالی دی. د پالج د ټولو نه غټه وجه چې کوم ده هغه د بلډ فشر زیاتوالی دی. زیات بلډ فشر چې کوم دی هغه د وینې هغه نالې چې کوم دي دا کمزوري کوي. د وخت سره سره بیا څه کېږي دغه نالې تنګیږي یا شوکیږي. نو چې تنګه شوله بیا به تی اسکیمک سټروک راځي. دا تقریبا 80-85% عام دی. او چې کله اوشوکې ده نو بیا به څه کېږي بیا به مطلب دا ده چې لکه هیمراجیک سټروک چې کوم دی هغه راځي. ٹھیک شو. جی دغه رنګې یو وجه های بلډ پریشر د بلډ پریشر جګېدل. دویمه وجه دا ډایبټیس ملایټس یعنی د شوګر چې دی دا د وینې د باریک نالې نه دي دې ته نقصان ورسوي چې د دې د وجې نه بیا څه کېږي د پالج خطره زیاتیږي او ډېره زیاتیږي. ٹھیک شو. جی بل قسم دی هغه په وینې کې چې کله چکنایی زیاته شي هغې ته ویل کېږي هایپر لیپیډیمیا. چکنایی چې کله په وینې په نالیو کې جمع شي د هغې په نتیجه کې بیا څه کېږي هغه رګونه چې کوم دی هغه نالې چې کمی دي نو هغه بیا تنګیږي چې په هغې کې بیا په صحیح طریقې سره وینه او اکسیجن نه پاس کېږي نو بیا مونږ ته اسکیمک سټروک چې کوم دی نه دا راتللی شي. هایپر لیپیډیمیا دغه چکناهټ یعنی غوړوالي ته ویل کېږي. ٹھیک شو. جی دغه رنګې د زړه بیماری کارډیو واسکولر سیستم ډیزیز دی د دې وجې نه هم پیرالایسس سیستم دی دا راتللی شي. په زړه کې چې کم وینه ده چې دغه وینه کې چې کله هم لوتړې جمع شي یعنی هغه وینه پکې چم شي نو بیا دماغو ته چې کومه نالې تللې ده نو هغه نالې بند شي د هغې د وجې نه چې د دې د وجې نه هم بیا سر راځي پالج اٹیک کېږي. یوه وجه د نشې کولم دي نسوا حکا نور مطلب دا چې داسې قسمه نشې چې کوم دي هغه د وینې د نالو ته نقصان ورسوي نو یو وجه نشه هم ده. بل موټاپا یعنی د وزن زیاتوالی اوبیسټی موټاپا او بیا بلډ پریشر او بیا شوګر او بیا د زړه د بیماری چې کوم دي دا د دې سره زیاتی. کچې یو انسان ته وزن زیات دی دغه وزن زیات دی دوی وزن زیات دی دوی ته بلډ پریشر وي دوی ته شوګر وي دوی ته د زړه بیماری وي. نو مونږ تاسو ویل چې د بلډ پریشر د وجې نه پالج پیدا کېدی شي. مونږ تاسو ویل چې د شوګر د وجې نه پالج پیدا کېدی شي. مونږ تاسو ویل چې د زړه د وجې نه پالج پیدا کېدی شي. او بیا دا درې بیماری چې کم دي دا د موټاپې سره تړلې دي دا د وزن د زیاتوالي سره تړلې دي. چې وزن کله زیات وي نو دا درې بیماری به ورسره تړلې وي. د دې درې بیمارو سره سره بیا مطلب دا چې د شوګر د پیرالایسس یعنی د پالج چې کوم دی هغه بیماری چې کوم دی هغه خطر هم زیاتېدلې شي. بل د ورزش کمواله پکې دي چې کوم خلک ورزش نه کوي نو هغوی ته هم د پالج اٹیک کېدلی شي. هغې ته مونږ سیډنټری لایف وایلی یا سیډنټری لایف سټایل ویلی ټوله ورځ چې ناس وي یا ملاس وي ټول ورځ ناسته په جسم کې مختلف

0: ز مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارو نه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

او ملګرتیا چې کوم دان او اغا د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وی زکه تاسو دی وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري سنگ یې طبیعت هم خده ټیک ټاک او برابر یې کنه امید در بلرم چې موسم به خېسته وي ازکه چې زمونږ پېښور او د پېښور ارد گرد چې کومه علاقې دی خوشا علاقو کې مسلسل وقفه وقفه سره چې کوم دی نو اغا ماشاءالله باران دی نو بس الله دی کی چې باران در رحمت وي الله دی نه کی چې چاته څه نقصان ورسی او د بازي خلکو غریبانو چې کوم دی کنه اغه کمرې کوټه کورونا کچوي او مغه ته چې کوم دی نو کاتوي کنه نو الله دی نه کی الله دی نه کی چې چاته هم څه نقصان ورسی الله رب العزت دی کی چې دا باران در رحمت بایس وي او ګرمي چې کوم دی نو اغه ور سره ختم شي او موسم چې کوم دی نو هغه ور سره خېسته شي خدا چې کومه د پشکال میا شروع ده کنه ډیر خطرناک میاشته او مونږ به اورېده د مشرانو نه اوس چې کوم دی کنه نو مونږ اولید په خوا به د اورېدو خبره وازګه چې مونږ نه پویدو او اوس خو مونږ اولید کنه چې کله په دا بونیر کې ډیر زیاته تبعی رااله دا غینه پهله کومراټ کې زمونږ یو ملګری او دا غکورو بس انسان چې کوم دی کنه دا ډیر مضبوط دی ډیر کلک دی او الله رب العزت د باندې هر رنگ حالات راولي خدای برداشت کولې شي کنه لکه یو چکم دی یو مرغیلا ته چکم دی نو د اغه کما جاله ده او اغه ول ته ورانه کا یا کور ول چکم دی ته وران کا ګور اغه بسومره خفای سومره جاړي سومره ټینشن کنه خو انسان چکم دی اغه بیا الله صبر امر کړی زموږ ملګری دی کومراټ کې نو سیلاب د وجې دغه کور داسې شوی چې بالکل نامو نشانه غیب دی کور ور سره سونا او سومره دغه په کور کې سامانونه و هر څه ختم بیا وی چیر ما وی چې بزړه د کور خورانه لاړو خو د کور سره د ازمکه چکم دی پاتې شو نو په دې ازمکه باندې به کور جوړ کم لکه دا چرته وب بېږي نیر بېږي دا غینه داسې برګه نه وای چې بیا دوباره کله سیلاب رالو زما غزمکه می یوړل وای اوس زما په ازمکه باندې او بلکې یوازې دا غنه داسې ډیر لکه د خلکو ازمکه دا غوي په خوشا کې کنه وای چې رپاغ زمکو کې اوس چې کم دی نو سین بېږي نو ما ورته وی چې یار والله تاسو ته مې یار سلام دې ډېر زیاته ګرانه خبره ده یا عظیم نو ډېر ګرانه خبره ده خو بیا م انسان چې کم دی هغه برداشت کی کنه نو بهر حال په هر حالت باندې د الله رب العزت شکر وستل پکار دي نو دا میاش چې کم ده کنه لګ غونته سخت میاشته دا سیده و کنه ګرمۍ والی سرم ډېر سخت میاشته بل شانتي ګرمۍ ده کنه بس پکی دلان دی بم در باندې خولی بهیږي او خولی هی خولی وی

0: یاره ګورم د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي بس یو دوه کالران باخلم باقی به تاسو ټول نه غواړم بخنه ګيله به بالکل نه کوي ځکه چې بس دک ګنټه و چې لاړه تیر شو لګنه او دا دوه کالران ماشا الله دا سیدی چی دوی به خیر ګنټه سر تر سي. سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی صاحب.
0: جعفر شاه محمد ګور ګور ته خو مې نه پیژاندې په توکل میوې چې دا دوه کالران به دا سي چې ګنټه به سر تر سي. خان
1: بس جی صاحب مننه ډیر مننه. او جنید بھائی ته وای چې مونږ دا ان شاء الله در سره یو خپکی ګما ان شاء الله تاسو مونږ لکه دی نوید غو نه چتاو.
0: ما ورته وای مای بس غم مکو چې یو پیره دی داسې زبیر ماما له دعوت ورکو یو پیره دی سمیر ماما له دعوت ورکو مای بته بیا په کلا رکی نه دوی بزان سره په منډه کړي.
1: او جی هغه یو علم خبره کوي کنه چې وای استاد جی په جمعې مس کې او دغه کچ کې نه دا پولیس رات په پول باندې بدا دي په هوا تیری کې نو هغه استاد جی روټي ته بوت لوک او ریدلی می جی
0: جی جی نزکه خو مې ورته وی کنه چې ګوره جعفر شاه ماما دے سمیر ماما دے زبیر ماما دے منتظر شاه ماما دے دا فل حل د زلمی رډیو کینګ دی زما پروگرام کې کالونه کوي رامخې ته دی ماشاء الله خلک تاسو سره مینه کوي هغه نور چې کم التاپ ماماو نور چې کم هغه ستا مشران مشران ملګری وو در ماشاء الله شاته پاتې شول تا منډه وله تاسو ته رامخ کې شوي نو ځکه مې وی چې بدیله دعوت ورکوه ان شاء الله په منډه به بس اللہ رب العزت دی کامیاب لری اللہ دی خوشحال لری چې هر چرته دی زمونږ خو خپل داسې دا چې زه خو د زلمی رډیو لسنر نیمه زلمی رډیو چې کم دی نو هغه خو لکه کار کوي نه زمونږ په علاقه کې کنه خو چې هر یو زما کالر دی زما اوریدونکی دی چې هر چا سره ملګری دی زمونږ به دوایي چې الله دې دا چاته پاتې نه راولي چې کپنی خوي د حق سچ کپنی وي چې غلط دې کپنی سره ملګری شي غلط کس سره ملګری شي غلط پروډکټ سره ملګری شي نو پا کپنی والا او پا خلکو نیم په دې خپل ملګری یا ما چې دا به سوا مطلب دار چې شرمنده به یا به چې کم دی بیا را واپس کیږي نو دا یو ټرن اغستل ګران وي بیا کنه. بس پکارم دا دې سره د انسان ګور هغه پښتنو نه یو خبرم نه د پاتې وای چې ګټه درنه ده نو پزی باندې پراته ده نو پکارم دا بلا الحمدلله الحمدلله لوی خبره نه کوم جعفر شاه ماما الله رب العزت دې مونږ د قبر نه ساتي کمزوري ډیر زیاته خود اشما پشان کمپنی پا پورا پاکستان کی نشتا پورا پاکستان کی خیبر پختونخوا خو پرے گی دا سیدا بس دا براته تاسو یادوي تاسو به شاملوي ان شاء الله باقی باز خلک ډیره مدباد راشي ډیره مدباد میسجو کی نو بیا مونږم اډرس شامل کو باقی چې بس سوک پروگرام ته ناراضی نو بس ولا بیا زمنګ نه هیر شینو جعفر شاه ماما بس کمزور یو انسان دی کنه پروگرام را سره واور تا نه باد شهاب په انتظار دی خبرې واور ها
1: بس ډیر وخت ونه کې
0: ډیر مننه ډیر مننه.

اوکے سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نگہلی اخترامات میں پزان قبول و منظور کے جزما گل گلا اوریدن کو زما خویندو زما مشیرانو کشیرانو روریانو فیندو اپیگانو ممیگانو چچیگانو مشمانو امیل رچی سمرہ دیمو گل گلا اوریدن کی دی زما دا ریڈیو منیٹیٹ پوائنٹ فور ٹانک اوریدن کی دی زما دا نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان اوردون کی دی زما خوین دی دی زما مین دی ټول بشویر د سې جگ جوړ بوي او د دین له واشي د زندګی مزید د خپل برخه فندونا او مزي خو له خسي پروګرام ته ویل شي پروګرام د خپل راز کم چې سپانسر کې شي کم چې پیش کوي نوټینشن کاسمیٹکس او پاکستان په دې پروګرام شي مستم رسو تامن حاصل دي جناب د نوټینشن کاسمیٹکس او پاکستان نوټینشن کاسمیٹکس او پاکستان مرسته او تاون چې کوم دو په دې پروګرام شي مشر حاصل دي په دې پروګرام شي چې کوم دو کنه چې کوم پروډکټس موږ ډیسکس کوو چې د کار د معیار قیمتي چې کوم موږ پروډکټس چې په همدې موږ خبرې کوو چې موږ ډیسکس کوو خو خو هندو سره خپل مندو سره سي او دو دینې لواز لوګو ته ویای زی چې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دې موږ پروډکټس چې دا واخلې د استعمال کې د څه د پاره چې د څه د پر فائدہ نه کوي د څه د پر بالکل ټیک دي چې خو سره شي یوز کول شي ان شاء الله چې تاسو به رزلټ درکې چې خوش لاب درکې سي اغه کم زمونږه پروډکټس چې چغه مزیدار دي ښکلی دي او د توسي هایست

کین شي تللې نشي شا ځکه چې زه لګایې کنه زه تاسو را خبره ترې کوسی نو تاسو به چې هنه سېسی بلکې مو سره به اوسې شي سټیټیون وېدو اس وېدو نازمان هسي وېدو نو ټینشن کا

0: زم چې را چرته پروګرام بس د پروګرام زه خوارم بیا غین په دې ریس کوم
1: بس تاسو باندې لکه چې نشه ختلې دوش
0: والله په یو خندر دی ماشاءالله د ترین سیستم خو اوس سیټینګ نور سره برابر شوی دی ډیر خوان کې تاسو پروګرام ماشاءالله
1: ډیر مننه د تاسو خپل مینناک انسان یې زی ډاکټر صاحب سوي او ری کنه بس د خیر سره د مستګر نه خو بوله شي خوبونه کوي بس
0: ډاکټر صاحب مریضان چې کول ول د حکیمانو ډاکټرانو په دوه دوی نه دی لیا
1: او کنه دا ګوره کوم د کنه دا به مشتره مایل سول نه دی دا به مستګر نه ودی بیا ډیر مننه خوشحال شي کتر من شي عزتمن شي د کال کول مو ډیره مننه سي نو ان شاء الله که ژوند وو اور ملاقات به کی شي شه
0: ان شاء الله بس ټول سلامونه وای او ټول تاسو پروګرام به ترين پروګرام دی او شاباسي در کوم پر اختیار درته
1: ډیر مننه سي ډیر مننه خوشحال شي کتر من شي عزتمن شي خوشاله اوسې ډیر مننه سي مننه سي مننه ثانک یو جان مننه جی دا عبدالمطلب زمګه خو غرور وسی ډیره مننه سي قدرمن شي عزتمن شي دا زمګه خبرو دي چې زمګه پروګرامونو سره چې کوم د کنه غډیر زیاته مینه لري زمګه پروګرامونو ډیر زیات خوشوي ډیره

اوکے زی اور داسې چې کوم دکنه وې زړه څنګه تروې سي داسې ما کا وخت سي نو مړه خدای په کې سي اغه مرده اوسې به سي خبر واور کنه سي مې خو د اخیر کې سي چې شرته غټه مسله جوړه ده کنه اچیر دې کوم دکنه بلس بلس بلس بلس مصیبت جوړ شوه ده او داسې به سي چې غړ خپل ټپي لشم پلي لشم پلي کاغه نوې ډېرې چې کوم پرمېش ده سي هر منه سي مې جان منه سي سړې انو امو لې چې کوم دکنه موږ نه دي جړه جړه جړه وې سي او په درښت چې لکه د د سمو سلاور جوړه سلی دا چې کوم دکنه په دني مشوا سړې رې چې سلای دا او چې کوم دکنه وای سي جار جار چې کوم دکنه ټپې پلی کې سي دا او کوم دا او کې سي یار خدای پاک نو یا خدای پاک نه سي د ټپې کوم سي د وخانه په ماګرانا ان شاء الله سي لښوی.

اخره الهام په واسه تاسو د خپل شان غنا را سره باورید چې پروګرام شې ټو ویلګو چې تاسو کول طرف ته راځه له شوی ټو کې شه له شوی ټو کې سي نو تاسو کول څه کوم د کنه هر شامل او ځان سره چې تاسو کول هم په کې وسی په دې پروګرام شې نو له شوی ټو کې چې لږ انتظار وکړي چې سمره د تاسو کول سره چې کوم نه کنه تاسو کولای سو راغه بتول شامل اوسه او د دین لوسه چې کوم ایس ایم ایس عمر هر غلی دي کنه دا بتول د پروګرام برخه ګرځوم سي پروګرام کې به ضرور شامل او مخه سي ټیک ده کنه ګل ګل عمر ډینا شي برکې سبا راغلی دي سي دینه منا نازمان مې تا ډلې سي سګلونه س رنگونه س نغمه کړم سګلونه س رنگونه س نغمه کړم او ست د هر خبرې س په شان خوشی کړم سګلونه س رنگونه س نغمه کړم ست د هر خبرې س په شان خوشی کړم ورپسی بہاگا ساد خلی خیری کرم زخمون ہم ڈیوے کرم زہر میں پھیلا استڑے کور تراشم ز پہر اترن کی جان زری زری کرم ز لہر میں پھیلا ستڑے کور تراشم ز پہر اترن کی جان زری زری کرم ڈیر خ اور ہغستر کی دی یوسف رسی سماشی ہغستر کی دی یوسف رسی سماشی چھ دمینی پ خوبونی یہ مڑے کھ ہائے ہائے ڈیر خ ہغستر کی دی یوسف رسی سماشی چھ دمینی پ خوبونی یہ مڑے کھ دس پرلی خو بس دومره نصیب غواړم چې د ګل شونې په خپل وینې سره کړم ډیره مننه سی برکی صاحب خوشاله شي خپل غزل ډیره مننه جی ثانک یو سو مچ ډیره مننه سی دغه شان برکی شان غوندې برکی صاحب غوندې خوشاله غزل چې کوم د کنه هغه مت تاسو کولای شي هم تر اوسه ولای شي اور پس کی سی پتا سو مت په میسج کې اوسه ولای شي ان شاء الله شامل

most welcome mobile courier sister tik kehte hain tanha mein thoda sad ke kar lo mere liye biryani aur baaki sister ke liye subah bana lo ya khuda ya paakono awaaz manara si sahi dekha na za na poiche to si sab ya ho si استاذ خبره ما مزغن کلیر کی شيخه لکه دا دا دا دا دا توان خبرتي نلری کی کی شي ز پوي شي سيد

شبیجان ټپې دي تو ته ډلې شي د تور شپه باران وریږي زلې ونه ورته دستا کې سي کوم دوړه دوړه تک تور شپه دا مو یار نره خولګې خو یا نره خولې راځي ګلې کوي نړې راخه د ګل د ذات پښتنه وکه خونسي ته حال د ګل د ذات پښتنه وکه خونسي ته حال برباد خراب خوشحالی نو دکېږم نه دي غمونو نه خلاصېږم اوس نه مړکېږم نه راغېږم اسمانه لاس رکې درخېشم په ځمکه ځای د جانان غم نه راکوینه ای هډېر خوب راځي نو دکېږم نه دي غمونو نه خلاصېږم اوس نه مړکېږم نه راغېږم اسمانه لاس رکې درخېشم په ځمکه د ځای د جانان غم نه راکوینه خو ریحان ډېرې زه ته مننه سم خو خوشاله شخه اوکے کہ سوکا زما اوردن کی ویشی کے نسے کال کول غواڑی جی بالکل اس تو سمت کال کے ولے شہ سی اس بس اس کال سے بالکل جی جو پک وزی اٹینڈ کو میں سی پ 0 پ 0 پ 0 963511488 میں دیکھم دیکھنا تو سوک ولے شی موتا چکم دیکھنا گا کال چکم دیکھنا کول شی

0: So let's see first caller of the show, Guru Sukhdev sir. Assalamu alaikum. Shaya Jodi Barbari Tesserang, Shaya Jodi Barbari here. Alhamdulillah, ji sum alhamdulillah tasarang isha hoye kana
1: yes hum dan mukhas mashallah mausam der barabar da
0: aha mausam sha barabar da program aur vi se
1: program aur jitto aaya ho sir tak sum ma vela ghanta hi uto kada khuda sar bhai program
0: aye aye ene jigam de kana pamiyas ke desha khub wa ka ha
1: bula bula par ki khan ji ko buna da de je da
0: ta ba da wa kana wa zam ga khubuna na par ki zam ga bar manu na khawri par shi او کنه لکه داسې دو کنه دو
1: یا
0: و ما وشي موږ خوبونه نه پوره کیږي نو زموږ ارمانونه به خاوري پوره شي او نه نه زری که بس سمجھ کې شه خوب دیرو که اوس په روچیک شله ها
1: بس زغا غنی ما ګډه مې ټیک
0: مو او مړه لګی راته داسې کنه چې لکه د مزګار نه خوب ولا سوای
1: بلوچستان
0: ٹماٹر بنوتا ٹماٹر آتا رضا نہیں کس طرح ارمان چکر بلگو پکی سمل بشا بس چکر بلگو شا زڑیر مننه خوشاله شکه درمن شی زتمن شی ډیر مننه د مشورو چې ستړه سوایې سفر میکړه د زی ډیر مننه